0: men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de holder på leiinga.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andre ord ta noen dager før en vet hvem som skal styre Sverige de neste 4 årene. Vår politiske kommentator Lars Nehru Sand slår fast at det er ingen vinnerrivale ennå.
3: Vi har 3 tapere. Vi har Sosialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
4: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall komplisert samtale, som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson

fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to på rød-grønn side, har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret av røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du i Sør-Norge. For da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet. Det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå er klokka 5. Dette er NRK Nyheter. Det svenske valet er enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene er talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, er statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makten, men det er langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne er knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer i den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USAs president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fruktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Og så er det sett i gang leteaksjon etter en mann

0: I 40 år reiste en kjær i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på taket i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK P1+.

Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertet.

hår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

glass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

har mange en barkbåt seilt av sted og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan for flåten som var kjent

0: hører NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det svenske valet enda ikke avklart, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
2: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
1: Og statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat noe annet til å miste makten, men det langt fra sikkert. I tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de røde og de grønne brått ikke får til å danne regjering uten at noen bryter valgløftene sine.
3: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer i den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
1: En tillsätt på en bensinstation i Bergen ska ha slått en kunde bevisstlös i natt. Nødetatene rykket ut etter melding om slåsskamp mellom to personer på stasjonen i Solheimsviken. En 19 år gammel mann sendt til sykehus etter handgemenge, ifølge politiet. De skriver via at den fornærmet hadde vært inne på stasjonen en god stund før det ble konflikt mellom de to. Flere barn blir utsett for seksuelle overgrep på nett. Tallet på årlige tips til Kripos har de siste 5 årene øket med rundt 60%. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgrepene de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville, forteller om harde prioriteringer.
4: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
5: Hvordan prioriterer dere?
4: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen erkjenner at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men hun understreker at regjeringen arbeider for å forsterke arbeidet til politiet. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut til et leilighetskompleks der det brenner i natt. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og 3 av dem blir kjørt til sykehus da de skal ha fått i seg røyk. Brannvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter på radio ble i denne omgang presentert av Magnus Vatt.

0: Ottakar Sandvold.
1: NRK PN+.
2: Tor Håvik ofte kalt farmenpresten, men han også kapellan og ungdomsprest i Bønes kirke, og han det som holder morgenandakten for oss denne uka.
3: Få ganger har jeg opplevd hån mot troen, men en gymlærer gjorde narr av Saras graviditet og sa utfordrende til klassen vår. Den som tror at Sara var 90 år når hun ble gravid, kan ta opp hånden. Ettersom ingen responderte, men bare ble sittende i en klein stillhet, lo han og sa, det umulig. Og så kunne han fortelle oss cirka hvor lenge det var mulig for kvinner å være fruktbar. Hans tankegang forståelig. Den umiddelbare absurditeten med at en gammel dame skulle bli gravid, vekkes også i meg. De fleste av oss har et bilde av en 90-årings bevegelighet, og det fremstår nærmest komisk at noe sant skulle skje. Og i tilfelle med Sara, jeg enig. Hun kunne vel umulig ha blitt gravid. Samtidig, og det her våre tankeganger forskjellige, trengs det bare et lite tillegg for å endre hele lignelsen. Gud. Det hevdes nemlig ikke at det var en naturlig årsak som gjorde hun gravid, men det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Det som naturlig umulig, blir mulig dersom Bibels første vers sann. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Det gjør at jeg nok har en litt lett tilnærming til mirakler. Siden jeg tror Gud skaperen av alt, universet, verden og livet, da det vel en temmelig enkel greie for han å gå på vannet, lege en blind eller skape et liv. Det jo ingenting i forhold til skapelsen. Har du bygget et hus, skal du vel kunne klare å åpne kjøleskapsdøren også. Og om Herren selv skulle bli et menneske, det vel ikke overraskende at han gjør ting som ingen andre kan. Sara har Gud med i lignelsen sin, men han ser ut til å glemme det et lite øyeblikk. Hun altså ler over det absurde med dette. Før hun får påminnelsen, det noe som umulig for Herren? Da går det over i redsel. Sannsynligvis fordi at hun tar han på alvor og tenker på implikasjonene ved dette som ligger foran. Men likefullt fylles hun av glede over at hennes store drøm nå kom til å gå i oppfyllelse. Hun klarer likevel ikke helt å gi slipp på hvor komisk det hele Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg. Hun fikk rett. Noen vil le av fortellingen, mens andre vil le med fortellingen. Det handler i hovedsak om man tror Gud kan være med i lignelsen. Jeg ler med Sara, og jeg skjønner at navnet på den lille ble Isak, som betyr å smile, eller le, eller latter. Vår far Emil, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Det her er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområder og den nære havområder mandag 14. september. Først noen observasjoner i dag klokka 5. Strømtangen, nordøst lett bris, 12 grader. Færder fyr, nord lett bris, 14 grader. Svenner, svak vind, 12 grader. Jomfruland, svak vind, 12 grader. Lyngør, fløy vind, 11 grader. Torungen, nord lett bris, 11 grader. Oksøy, svak vind, 10 grader. Lindesnes, nordvest lett bris, 12 grader. Lista, nordvest laber bris, 12 grader. Eigerøya, nord lett bris, 11 grader. Obrestad, svak vind, 9 grader. Ekofisk, sør lett bris, 14 grader. Kvitsøy, svak vind, 11 grader. Utsira, svak vind, 11 grader. Slåtterøy, flau vind, 11 grader. Feie, sørøst lett bris, 11 grader. Ytterøyene, sørøst lett bris, 11 grader. Kråkenes, sør laber bris, 11 grader. Gullfaks C, sør laber bris, 12 grader. Svinøy, sør lett bris, 11 grader. Ona, sør lett bris, 10 grader. Veiholmen, sørvest lett bris, 10 grader. Sula, vest lett bris, 9 grader. Halten, sørvest lett bris, 9 grader. Heidrun, sørvest lett bris, 9 grader. Buholmråsa, sørvest laber bris, 10 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyan, vest laber bris, 9 grader. Sklinna, vest laber bris, 10 grader. Vega, vest lett bris, 9 grader. Solvær, svak vind, 9 grader. Røst, vest laber bris, 9 grader. Helligvær, vest laber bris, 9 grader. Skrova, vest frisk bris, 10 grader. Rotvær, sørvest laber bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, vest laber bris, 9 grader. Andøya, vest frisk bris, 8 grader.

Rykkingen, vest liten kuling, 9 grader. Måsvik, vest stiv kuling, 10 grader. Torsvåg, sørvest liten kuling, 9 grader. Rognsunde, vest liten kuling, 9 grader. Fruholmen fyr, nordvest stiv kuling, 8 grader. Slettnes fyr, sørvest stiv kuling, sørvest frisk bris, 10 grader. Berlevåg, sør frisk bris, 8 grader. Makkaur, sørvest liten kuling, 9 grader. Vardø, sørvest laber bris, 9 grader. Og så videre, Kristiansand-Kjevik, svak vind, 7 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 7 grader. Bergen-Florida, svak vind, 8 grader. Trondheim-Værnes, sørøst svak vind, 8 grader. Og Tromsø-værvarslinga, svak vind, 8 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt mandag for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, dreiende sørlig i ettermiddag. Skyer eller delvis skyer. Kan hende enkelte regnbyger i grensetraktene, ellers oppholdsvær. Lokal morgentåke. Agder. Skiftende bris, på kysten av og til vestlig frisk bris, i kveld dreiende sørvest. Skyer eller delvis skyer. Oppholdsvær, i kveld litt regn i vest. Lokal morgentåke. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Rogaland. Nordvest bris, i ettermiddag dreiende sørlig. I kveld sørøst, liten kuling på kysten. Skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sent i kveld, litt regn i ytre strøk. Hordaland. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørøst bris. Frisk bris på kysten. I kveld, liten kuling. Skyet oppholdsvær, sent i kveld, litt regn på kysten. Sogn og Fjordane. Sørlig eller skiftende bris, fra i formiddag sørlig frisk bris på kysten, fra i ettermiddag liten kuling, opp i stiv kuling ved Stad. For det meste skyet oppholdsvær, fra i ettermiddag perioder med litt regn. Møre og Romsdal. Sørlig eller skiftende bris, periodevis sørvest frisk bris på kysten i sør. Skyer eller delvis skyer. Oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag uttrykt for litt regn på Sunnmøre og i indre strøk. Trøndelag. Sørlig og sørvestlig bris. I kveld dreiende sørøstlig. Skyer eller delvis skyer. Først på dagen enkelte regnbyger i nordlige del. Ellers oppholdsvær. Nordland. Sørvest bris. Først på dagen frisk bris lengst nord. I kveld dreining til sørøst bris. Skiftende skydekke. Regnbyge. Avtagende bygeaktivitet i formiddag. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. Troms. Sørvest liten kuling utsatte stedet og på kysten. I formiddag frisk bris. Fra i ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Regnbyge. Flest byger først på dagen. I kveld dreining til sørøst bris, lettere skydekke og oppholdsvær. Finnmark. Vest og sørvest stiv og periodevis sterk kuling i ytre strøk. I ettermiddag minkende til frisk bris utsatte stedet. Skiftende skydekke og spredte regnbyger. På vidda stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Nordvest liten kuling, først i vest. Sterk kuling utsatte stedet. I kveld avtagende til frisk bris. Skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær, kan hende spredt regn og etter hvert snø. I kveld lettere skydekke og oppholdsvær. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt mandag for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest frisk bris, dreiende sørlig. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Utsira sør. Skiftende bris.

Is, senere sørlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Sør-øst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Viking. Sørlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig liten kuling. Økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig frisk bris. Økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Sørlig bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørlig liten kuling. Økende til stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Skrinnabanken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken. Sørlig bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørlig bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Vestlig frisk bris. Moderat eller røff. Periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Vestlig frisk bris. Periodevis sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Vestlig stiv kuling. Minkende til frisk bris. Røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Vestlig stiv kuling. Minkende til frisk bris. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørvest liten kuling. Periodevis vestlig stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Kildinbanken. Sørvest frisk bris. Dreiende nordvest. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Det her var alt fra Meteorologisk institutt. Værvarselet ble lest av Camilla Garshol Albertsen.

0: Og det største partiet blir altså da...
1: Ingen overraskelse. Det ble jevnt til det svenske valget, og det kan ta tid før vi får det endelige resultatet.
2: Her i Norge er SV-nestlederen så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
3: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
1: I Ukraina ble et passasjertog på vei til Polen truffet av en russisk drone i går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på denne stasjonen kort tid før angrepet. Siste nytt derfra får du her i Nyhetsmorgen, også om et kvarters tid.
2: Hva gjør bjørnen når ingen ser på?
1: Vil vi egentlig vite det?
2: Ja, det er noen forskere som er veldig interessert i det, og det skal det også handle mer om i Nyhetsmorgen. Som i dag presenteres av Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen. God morgen, klokka 6.31.
1: Det er svært jevnt i det svenske riksdagsvalget. I det sånn, cirka 94% av stemmen er opptalt, så leder rødgrønn side med knapp margin noen mandater bare. Og det vil i så fall, hvis det står seg da, utover noen dager fremover i tid, så blir det et regjeringsskifte i Sverige. Reporter Kristoffer Sandøy, jeg sier at det jevnt, men hvor jevnt er det egentlig?
4: For gripe til det klassiske svenske begrepet som en rysare, det er vel noe vi kommer til å høre en del de neste timene, og kanskje dagene for alt vi vet. Det er jo usikkert hvor jevnt dette blir, men prognosemakerne, de som har peiling på det, mener at det er 90% sikkert at sånn som det ligger an nå, slik vil det også ende, som da betyr at rødgrønn side tar makten fra disse tidøde partiene, de borgerlige partiene som har styrt Sverige de seneste 4 årene. I så fall så er det Magdalena Andersson, den tidligere statsministeren, som kan få regjeringsmakt igjen.
5: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Och vi var väldigt spända på förhand i Sverige. Det var ju hur det skulle gå med Sverigedemokraterna.
4: Ikke så bra som de kunne ha håp på forhånd. Det var noen bilder fra valgvaken deres, hvor det var duket til fest. Det dansegulvet der, det var ganske slunkent, rett og slett. Jimmy Åkesson, partilederen, sier rett ut, vi har åpenbart tapt. Da henviser han til at de har gått ned noen prosentpoeng. 3 prosentpoeng var da tredje største parti da... Sveriges Televisjon skulle kunne gjøre hvordan det hadde gått denne første valgdagsmålingen, så stilte de da Moderaterna og Sverigedemokraterna opp ved siden av hverandre. Hvem er det nest største partiet? Det ble jubel ganske tydelig da Moderaterna viser seg å være da, det nest største partiet, og stor skuffelse hos Sverigedemokraterna. Og så selvfølgelig på valgnatten så vil jo alle prøve å fremstille seg som en slags vinner, og det mener jo Jimmy Åkesson at han er, fordi nå er det mange som ikke lenger synes det er så slitsomt å si at de stemmer Sverigedemokraterna, men likevel det ligger jo antatt de mister, eller at de ikke vil ha noen innvirkning på svensk politikk de neste 4 årene, slik det ser ut nå.
1: Men husker jeg feil fra i går, eller var det både Sosialdemokraterne, Moderaterne og Sverigedemokraterne gikk litt grann ned? Men hva i så fall, hvem var det da som gikk litt grann opp?
4: Noen må jo ha gått opp. Moderaterna har styrket seg litt, men de er nå, akkurat sånn som tallene er nå, så er de opp 0,8. De er rett under 20% store. Så de er da klart mindre enn Sosialdemokraterne, som er det største partiet, men også de gjør det dårlig, så det er veldig mange av de store har gått tilbake. En av de store vinnerne, det er lengst ute på venstresiden, og vi skal høre Nooshi Dadgostar, som er partileder der.
6: Vi er det parti som har vekst mest av alle.
1: Og hvilket parti snakker vi om her?
4: Det er Venstrepartiet. Nooshi Dadgostar, altså da lengst ute på venstresiden. Og det kan jo bli spennende, fordi det er jo ikke nødvendigvis alle som vil samarbeide med dem, så det spørs jo nå hvordan regjeringskonstellasjonene kan bli. Det har vært noen kontroverser også på venstresiden i svensk politikk. Det er noen kandidater som har måttet trekke seg tett opp mot valget. Ganske mange av dem, etter undersøkelser som pressen har gjort, så det blir ikke bare enkelt det her fremover.
1: Nei. Og det å lage regjering i Sverige, det har jo vist seg å være vanskelig. Det tok vel, var det 30 dager forrige gang å få satt ned en regjering, og før det igjen så gikk det 129 dager. Da måtte de over jul for å få tak i en, for å satt sammen en regjering. Så Kristersson, han gir vel ikke opp med det første han heller?
4: Nei, som nordmann så det litt rart å lese hvordan svenskene dekker dette mediet nå allerede på dagen derpå, og så det, ja, hva det neste fremover? Ja, nei, nå det liksom flere uker frem i tiden, nå skal man velge da talmann, altså tilsvarende en stortingspresident, og de har sine prosesser som kanskje litt uvant for oss her hjemme, men Kristersson, den sittende statsministeren, han sier han har tro fordi Senterpartiet som er i midten i svensk politikk, om man skal kalle dem kongemaker eller ikke, det er kanskje litt tidlig, vi får vente og se. De har sagt at de ikke har lyst til å ha noe å gjøre med en regjering hvor Venstrepartien sitter inne, men de vil heller ikke ha en regjering med Sverigedemokraterna, og dermed så gir Kristersson ikke opp, og han sier det kan bli noen ganske kompliserte samtaler fremover.
7: Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
1: Ulf Kristersson ger inte upp och denna regering, selv om han inte sitter på ett flertal per nå. Så får vi se hvordan det går etter hvert.
2: Vi tar turen til hjemlig politikk mens vi venter. SV-nestleder Marian Hussein føler at hun har sviktet mange av dem hun gjerne ville være en stemme for i politikken. Nå hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
8: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
9: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigere politiker?
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
2: Det sa Marian Hussein til Kristian Skårdalsmo, og det blir mer om denne saken rett etter klokka 7.
1: Netthandelgiganten Amazon sier de setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken som kostet minst 5 mennesker livet, denne flyulykken i Miami, som du kanskje husker. 21 Air eier ulykkesflyet som kjørte av rullebanen og traff 2 kjøretøy etter landing. Minst 5 personer på bakken, altså da døde.
2: Og etter at Irlands statsminister sa at USAs toll på irsk whisky urettferdig, så sier Donald Trump at han vil oppheve avgiften. Den amerikanske presidenten kunngjorde tollsatsen på slutten av et besøk i Irland, men sa ikke når den skal fjernes. Og denne uttalelsen kom altså etter at han hadde snakket med Irlands statsminister Michael Martin og Shane Lowry, som nettopp hadde vunnet golfturneringen Irish Open.
1: En mann i 50-årene ble i dag sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av hai i Vest-Australia. Hendelsen skjedde ved Glenfield Beach rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaden Perth. Folk i området blir nå bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperaturer endrer haiens forflytningsmønster, noe som da kan bidra til at det blir flere angrep på mennesker.
2: Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene, som viser Asterix og Obelix løpende med et fullt vinfat på flukt fra noen veldig sinte rugbyspillere, solgt på auksjon i Belgia for den nette sum av 13,5 millioner kroner. Det Der Spiegel som skriver det. Illustrasjonen den fra 1966, og 13,5 millioner, det den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Strix-tegner Albert Uderzo på auksjon.
1: Hadde jeg hatt 13,5 millioner kroner, hadde jeg da kjøpt en tegning?
2: Nei, det hadde du ikke.
1: Nei, jeg hadde ikke. Vi bytter tema, fordi det kan komme godt med 13,5 millioner for alle som må bytte private renseanlegg over hele Østlandet. Vi snakker om tusenvis av huseier I så måte. EU-krav og nasjonale forskrifter stiller krav til bedre rensing, og dette da en del av forsøket på å redde Oslofjorden. I Lillehammer det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
10: Da ser vi renseanlegget her borte.
11: Graset har så vidt kommet att på plen der de nye tankene ble gravd ned I sommer. De fleste av oss tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg. Slik som hos Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg på Vingrom I Lillehammer. Han viser oss det nye anlegget.
10: I flere forskjellige kamera her sånn. Og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
11: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært stor utgift for paret.
10: Det vel en plass mellom 250 000 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det vel elektriker, rørlegger, det krever strøm, anlegget.
11: Ja. Alle anlegg som mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet å få rent vatten I alle deler av vassdraget, det sier Anniken Reitan Borgestrand, som vann- og avløpssjef I Lillehammer.
12: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det også I nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
11: Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
13: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs I innlandet og på avløpssiden, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
11: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
12: Nei, vi forholdes jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi kanskje litt tidlig ute I forhold til andre kommuner her I innlandet.
11: Bare noen trappetrinn fra huset I Vingrom renn elva Rinna. Nå har Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg bidratt til at den blir renere.
10: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
14: Nei,
10: så det veldig greit.
14: Det det forhåpentligvis ingen som har lyst til.
1: Og I denne reportasjen her så hørte du altså tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Der det jo et lite bytte der. Fredag ble han erstattet av Sigrun Aasland, men da var jo allerede reportasjen laget. Og den ble laget av Inger Johanne Soli.
2: Målet det mindre import fra Asia, det gjenbruk, og så det nye norske arbeidsplasser. Kanskje et slags kinderegg?
1: Hva snakker vi om da?
2: Det et forskningsprosjekt ved Universitetet I Grimstad. De håper at det kan bli et kinderegg dette her da. De ønsker seg en ny grønn næring I Norge, og det gjør de via gigantiske 3D-printere, som kan skape alt fra boliger og båter til forsvarsmateriell.
15: For å få til å produsere noe så stort, så må vi ta I bruk litt større 3D-printer.
16: Han vil skape en ny grønn næring med gigantiske 3D-printere, teknologiansvarlig I MIL ved Universitetet I Agder, Ole Bjørn Mo. I universitetets forskningssal I Grimstad det nesten ingen grenser for hva den gigantiske roboten kan skape, forteller han.
15: Her vi tidlig ute. Dette her en teknologi som veldig ny I norsk sammenheng, som vi har sett lovende tendenser I Europa, som vi har tatt inn her for å vise hva som mulig.
16: Det skal bli en iskremvogn I full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder I selskapet Christian Gerhard Treland.
17: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser I Norge. Da synes jeg også vogna skal produseres der.
16: Og du har altså blitt fascinert av dette prosjektet her? Og...
17: Nei, jeg synes det helt fantastisk. Det jo så gøy å se at maskinen går rundt der og printer en vogn. Det kjempegøy. Det viser at Norge kan og vil, og ikke liksom må bestille fra utlandet alt sammen.
16: Plaststoffet som printes her kan senere kvernes opp og gjenbrukes. Universitetet bruker teknologiselskapet Tenk, som skal selge ideen til andre produsenter. Og muligheten enorme, sier prosjektleder Jørgen Didriksen Mo.
18: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt, du kan bruke det til forsvarsmened, du kan ha trykket på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt to dager etterpå. Det har aldri vært gjort før. Det har vært gjort i mindre skala selvfølgelig, men aldri i denne her skalaen.
15: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også å resirkulere plastmaterialer, som er avfall fra veldig mange andre kilder i Norge.
16: Og for kremmeren i iskremvogna er håpet at teknologien bare er starten på et større eventyr.
17: Jeg vil ha mye flere, for jeg vil sette enda flere ungdom i arbeid. Så altså 100 er bare første ordren.
2: Reporter her var Erik Vik Andersen.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 06.45, og her er noen overskrifter.
2: Det svenske valget er på ingen måte avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige.
1: En mann i 50-årene ble i morges sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai i Vest-Australia.
2: Og forskere skal kartlegge personligheten til bjørnen gjennom videoopptak. Nå skal vi til Ukraina, der et passasjertog på vei til Polen ble truffet av en russisk drone i går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på stasjonen kort tid før angrepet, og utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, hvor dramatisk var dette her?
19: Ingen ble skadet i dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. Det var 200 mennesker ombord. Alle ble evakuert, men det kunne jo ha blitt dramatisk hvis den hadde truffet litt annerledes. Og så var det jo det at her var det veldig mange, vet ikke akkurat hvor mange, men en del mennesker fra utlandet, eksperter, politikere eller tidligere politikere som var i tog i nærheten eller på stasjonen når dette skjedde.
2: Ja, hvem var de og hvorfor var de der?
19: Det har nettopp vært en konferanse i Kyiv som heter Jalta Europeisk Strategisk Forum. Det er et møte for å vurdere hvordan man kan øke støtten til Ukraina nå før vinteren. Det har vært 700 ledere, diplomater fra 28 ulike land med på denne konferansen. Og på stasjonen i et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus. Og han sier for de som ikke har opplevd denne typen angrep før, var det veldig, veldig skremmende. Like før så var det et tog som hadde Boris Johnson ombord, altså tidligere brittiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vard Petersen, som sier at det ikke var dramatisk for deres tog, men at dette er jo den type uhygge som ukrainerne opplever helt daglig.
2: Og Russland har bekreftet at de utførte dette angrepet mot toget. Hva sier ukrainske myndigheter om det som har skjedd?
19: President Zelenskyj sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Og sier jo da at det nettopp for å hindre disse angrepene å spre seg djupere inn i Europa, så er det jo derfor at ukrainerne bøter med livet hver dag, nettopp for å hindre dette.
2: Og så veldig tett opp mot grensa til Polen, som du nevnte i stedet. Polske myndigheter, har de uttalt seg her?
19: Ja, Polens statsminister Donald Tusk har hatt et krisemøte. Han advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen, selv om man håper at det ikke skjer. Og Polens utenriksminister Radoslav Sikorski sier at Russland banker nå på døra til EU og NATO, og at allierte må doble støtten til Ukraina.
2: Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
1: Satsingen på å rekruttere prester i Vestland fylke, det bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt er nok ganske stor fremdeles. I løpet av kort tid har i hvert fall Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
20: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kyrketilsette i Sunnfjord til aller første fellessamling i høst. Spesielt i år at de har prester i alle stillinger. For et år siden var situasjonen en helt annen, forteller prost Knut Magne Nesse.
21: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere, og så visste ikke vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, et år etter, så har vi fått 5 på plass. Det kjennes veldig fint, og vi egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
20: I sakristiet sitt 2 prester, det vil si den ene nytilsett sokneprest i Jølster, den andre, Heidi Voltersvik Styve, har etter 22 år som kateketer begynt på et nytt utdanningsløp inn i prestyrket.
22: Ja, det en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det jeg veldig glad for, at det mulig å studere og jobbe samtidig.
20: Selma Dahle Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanningen.
23: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når du er ferdig.
20: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerninga som sokneprest i Jølster.
23: Jeg hadde lyst til å komme ut av byen, oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
20: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
24: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin Bispedømme.
20: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
21: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne. Og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er et trivelig jobb å ha.
1: Reporter her var Per Christian Grimeland.
25: Hva gjør bjørn når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark prøve å finne ut av. I sommer har nemlig forskere ved NIBIO samlet både hårprøver og videoopptak av bjørn i Karasjok. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
26: Er sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
27: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul Erik Aspholm. På kontoret sitt ved NIBIO på Svanhovd ser han på opptak av bjørn fra Karasjok i sommer.
26: Her ser vi masse fine aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
27: Opptakene viser hvordan bjørnen oppfører seg uten mennesker til stede. Denne kunnskapen om bjørnens oppførsel og personlighet er viktig for å sikre best mulig forvaltning og for å forhindre farlige situasjoner.
26: Og hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
27: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. DNA har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen, sier Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken Bjørn i grenseland.
28: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det er den samme bjørnen du ser 5 år senere, selv om den kanskje er halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
27: Randa har nesten 2 tiår med erfaring fra rovviltforvaltning. For at forvalterne kan gjøre en best mulig jobb, er de avhengig av hjelp fra alle som ferdes i naturen, mener han.
28: Folk flest er ute, både på jakt og på fiske og ellers plukker bær og sånt, og ser mye. Og den informasjonen de gir, den gjør at forvaltningen får et mye større kunnskapsgrunnlag å forvalte bestanden ut fra.
27: Forskeren på Svanhovd håper i fremtiden å kunne lage nye verktøy for overvåking av bjørn, som kan komme både folk og forvaltning til gode.
26: Så vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene er mer eller mindre samtid. Og det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
25: Reporter her. Oi. I kor faktisk.
1: Ja.
25: Hilde Olavsen var reporter her.
1: Jeg var så ivrig før vi skal snakke om Norges historiens største oppgradering av strømnettet som I full sving. De neste årene skal man fornye og bygge ut strømnettet I hele Norge. Rogaland et av fylkene der oppgraderingen allerede I godt gang. Målet at vi da skal få doblet kapasitet til å møte fremtidens strømforbruk, men det kan også bety at nettleien til deg og meg blir høyere.
0: Det jo ganske hinsides priser.
3: Så det jo staten som vinneren hver gang prisen går opp.
4: Men mer vindkraft jo en gedigen tabbe.
5: Mens politikere og vanlige folk krangler om strømpriser, vindmøller, datacenter og alt som har med strøm å gjøre, pågår Norges historiens største oppgradering av strømnettet I det stille. På Ullandhaug I Stavanger har prosjektleder for Elnett, Kjell Inge Røyksund, gjort klart plass til nytt utstyr.
6: Det til den siste trafoen som vi skal få levert I november.
5: Siden 2019 har det blitt lagt over 60 kilometer med kraftledninger. Og frem mot 2033 skal det investeres 13 milliarder kroner I strømnettet I Rogaland.
7: Vi har et nett som I ferd med å gå ut på dato. Vi har gjort mye for å holde det I livet, og nå skifter vi ut veldig mye av det utstyret, sånn at vi skal ha en sikker og stabil strømforsyning fremover. Og samtidig som vi gjør det, så passer vi på å heve spenningen, sånn at vi får mer ut av det nettet vi da bygger, for å legge til rette for blant annet ny næring her I regionen.
5: Administrerende direktør I Elnett, Trond Winter, tydelig på at utbyggingen vil merkes, både I omgivelsene og på nettleien.
7: Vi bygger om store trafostasjoner. Vi kommer til å bygge master og linjer, og vi kommer til å grave kabler. Og så vil man etterhvert også kunne merke det på nettleia, som jo på grunn av investeringer som Statnett gjør, som vi gjør, og I beredskap vil gjøre at nettet etterhvert kommer til å skulle øke noe.
1: Reporter her, det var Erik Våge.
25: To av filmskaperne som fikk Oscar for filmen No Other Land I 2025 viste sin nye dokumentarfilm NASA på filmfestivalen I Venezia I helgen. I filmen forteller 24 israelske etterretningsoffiserer og soldater om hvordan de brukte KI-baserte systemer under krigføringen I Gaza.
8: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system.
9: Vi snakket med 24 etterretningsfolk og soldater om hvordan de angrep palestinere I Gaza ved å bruke overvåkning og et system designet for krigen, sier Yuval Avraham. Filmens navn NASA slang på hebraisk for Nesek Agave, som betyr utilsiktede følgeskader I krig.
8: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
9: Vi ba dem bare beskrive det de gjorde, sier Avraham. Intervjuene ble filmet I hemmelighet om natten på tak rundt omkring I Tel Aviv. I mørket blir de som snakker og vitner anonyme. De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne I Gaza. I filmen tegner en offiser en skjerm på et papir for å vise hvordan han I praksis kunne se inn I hvert eneste hus I Gaza. Jeg kunne for eksempel se som her I blokk nummer 6, femte etasje, at der bor Ahmed. Han og hele familien blir drept om vi bomber. Systemet vårt viser hvor mange barn han har, og vi kunne se hvem som var hjemme, og hvor mange som ville lide om vi angrep, sier denne offiseren I filmen. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok I krigen, for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Schor.
8: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
9: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Avraham til Associated Press i Venezia.
10: Of course we want to create conversation.
9: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Schor til Reuters.
11: And the Oscar goes to No Other Land.
9: I fjor vant Rachel Schor og Yuval Avraham Oscar for beste utenlandske film No Other Land sammen med palestinske Hamdan Balal og Basil Adra. Filmen NASA produsert av britene Jim Wilson og Jonathan Glazer, de to som står bak Oscar-vinneren The Zone of Interest. Etter premieren ga festivalpublikummet i Venezia NASA applaus i 25 minutter, den lengste noensinne i filmbyens historie, ifølge Vanity Fair.
12: The special jury prize goes.
9: Og under prisutdelingen fikk NASA også en spesialpris.
25: Det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde sett litt av denne filmen, og vi vet ennå ikke helt hvor den kan ses i Norge. Men vi vet at Israels kulturminister kaller regissørene bak denne prisvinnende israelske dokumentarfilmen om Gaza for forrædere, og mener at de bør fratas statsborgerskapet.
13: Og det største partiet blir altså da det blir S for sosialdemokraterne. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
1: Ingen overraskelse, det ble jevnt i det svenske valget, og det kan selvfølgelig ta en god del tid før vi får det endelige resultatet.
25: I Norge er SVs nestleder så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
14: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
25: Hvordan kan man skjerme seg mot den typen hets, vi spør psykologen.
1: Politiet ser en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett. I Sør-Øst politidistrikt så kan de pågripe overgripere hver dag, men de har ikke ressursene til det.
25: Og hvordan blir egentlig ishockeysesongen her hjemme når den må spilles uten Sparta? Vi som stiller spørsmålene og forsøksvis gir deg svar også i studio i dag.
1: Vi fasiliterer svarene.
25: Ja, nå er det god. Ja. Her Birger Kåserjåsund og Marte Kåsansen. God morgen.
1: Så vi kunne gjerne hatt et klart og tydelig svar på hvordan valget gikk i Sverige til deg i dag, men det er på ingen måte avgjort enda. Det rødgrønne har ikke nok et lite flertall akkurat nå over de borgerlige. Valget i Sverige har blitt mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært tett opp mot sånn dødt løp mellom blokkene gjennom natten. Om de rødgrønne holder på ledelsen er statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun kommer til å danne regjering.
15: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
16: Klockan 5 idag tidlig hade de rödgröna grejt och karre till sig ändå ett mandat och leja nu med 176 över de borgerliga sina 173. Förebels manglar rejsene från 39 valdistrikt, men själv om 94% av rejsene är talda upp kan valet snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in.
15: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
16: Men själv om det går mot ett rödgrönt flertal är det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet som gör sitt bästa val sedan

0: lik situasjonen med Senterpartiet I Norge da, på en måte. Hvem det som mest grunn til å være fornøyd sånn som den veldig usikre situasjonen står nå da, Joachim?
1: Jeg tror champagneføringen var absolutt høyest hos ett parti, Venstrepartiet, som gjør et veldig godt valg. Kanskje det ikke var så mye champagne hos Venstrepartiet når jeg tenker meg litt om, men kanskje andre ting. Men der var det jo et valg som gjør at de blir en veldig tung maktfaktor på venstresiden for sosialdemokrati. Og det jo også en av utfordringene for Magdalena Andersson, selvfølgelig. Hun har en utfordring hvis hun skal klare å danne en regjering og få med seg Venstrepartiet på den ene siden, og Senterpartiet da, som et gammelt borgerlig parti. At de to skal finne en regjeringsløsning sammen virker veldig usannsynlig, og det kan bli veldig krevende. Og Venstrepartiet, med de stemmene og den makten de har fått I ryggen, kan jo nå med mye større tyngde si at vi støtter ikke umiddelbart en regjering vi ikke en del av. Og så tror jeg, der var det kanskje litt champagne hos liberalerne, som jo klarte å komme over sperregrensen med ganske god margin. De sto jo I fare for å ryke ut av riksdagen, men det sa velgerne at vi vil gjerne ha liberalerne med videre.
0: Og nå rakk vi nesten ikke å snakke noe om Sverigedemokraterna, Joachim Rekstad, på grunn av lyden din på begynnelsen der. Kanskje vi må komme tilbake til det litt senere I nyhetsmålen, men takk så langt uansett.
2: SV-leder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler at hun har sviktet mange av dem som hun ønsket å være en stemme for I politikken.
3: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
4: Vi møtes på Furuset, nordøst I Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn I politikken og ble SVs nestleder I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort at en reddar og på en måte feigal politiker? Da.
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn I debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp I deler av livet, og at det går bra med oss.
5: Nei, det har vært veldig intenst. Det har vært en veldig personrettet hatkampanje som vi har sett mot mange politikere før meg, og så andre samfunnsdebattanter.
4: Det bare en måned siden AUFs opplysninger om hets mot AUF-leder Gaute Skjervø og PSTs henleggelse av saken førte debatt om hva som skal være lov å si og skrive. Frykten at kommentarfelt som flyter over av hets og trusler skal få politikere til å kaste inn håndkle, fordi de ikke orker mer. Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg, det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
6: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker det superviktig. Og man trenger et kjent ansikt. Man ser jo Marian her stadig vekk.
4: Etter bare to år på Stortinget ble Marian Hussein nestleder I SV våren 2023. Siden da har oppslutningen om partiet falt fra 9,1 til 5,1%. Men det ikke den fallende oppslutningen som gjør at hun nå vurderer å gi seg.
3: Jeg jo en som liker å stå på også når det krevende. Det I hvert fall det selvbildet jeg har av meg selv.
4: Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2021 og fikk mange tilbakemeldinger om at det skapte håp for andre med en annen hudfarge, bakgrunn eller etnisitet.
3: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen nies å bli med I politikken akkurat nå.
2: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
0: Maria Abrahamsen, god morgen.
7: Morgen.
0: Du psykolog, mange kjenner deg sikkert fra Instagram-kontoen Sykt deg. Når man opplever hets av den typen Marian Hussein snakker om her, hvilke reaksjoner det vanlig å få da?
7: Jeg tenker at det viktig at vi vet at hets på den måten kan være like skadelig for oss som fysisk vold. Verbale kommentarer som går på etnisitet, hudfarge og trekk

0: som vi ikke kan gjøre noe med som menneske, rett og slett den vi er, det kan være veldig skadelig og kan være med på å trigge oss og gjøre at vi alltid på en måte blir i beredskap, og det kan være veldig uheldig for den mentale helsa vår på sikt.
1: Hvilke reaksjoner kan det utløse da?
0: Det kan skape en veldig stor belastning som gjør at man for eksempel kan føre til utbrenthet eller mental sykdom, så det kan være ganske alvorlig. Mm.
1: Og så er det mange som er utsatt, og da vet vi jo at kvinnelige politikere står ganske høyt opp på den lista. Hvordan skal man skjerme seg?
0: Ja, det jo en studie fra Nederland som viser at kvinner med minoritetsbakgrunn de som opplever absolutt aller høyest grad av alvorlige trusler. Og dette tenker jeg at noe som vi som samfunn må ta på alvor, og at vi skal ikke legge for mye ansvar over på enkeltindividet. Fordi i dag så det jo sånn at vi, altså før kunne man lukke døra når man kom hjem fra jobb og liksom legge fra seg rollen sin litt, men i dag så forholder vi oss til en digital verden som gjør at vi får til og med disse mobberne og hetsen og det denne alvorlige retorikken da på nattbordet vårt til og med.
1: Men politikere står jo stadig vekk i liksom tøffe ordskifter. De er jo vant til å kanskje være i konflikt med andre politikere, da riktig nok om sak. Gjør ikke det at de får litt hardere hud på sånt?
0: Absolutt, og jeg tenker disse som velger å være politikere, de vet at de skal bli kritisert, og det en del av demokratiet. Det viktig at vi kritiserer meningene de sine, og tankene og det som står bak alle de valgene de tar. Men det noe helt annet å bli kritisert for på bakgrunn av det menneske du og din bakgrunn. Og det tar vi mye større skade av på sikt.
1: Ja, vi reagerer rett og slett psykologisk annerledes på den typen kritikk.
0: Absolutt. Det ingenting vi kan gjøre noe med. Det den vi Vi ønsker å bli inkludert, og en av de største truslene vi som mennesker kan stå ovenfor, det sosial trussel og ekskludering. Vi laget for å søke trygghet og tilhørighet, og det jo nettopp det som har vært mye av motivasjonen til denne politikeren å gå inn i politikken for å skape en større tilhørighet. Men så opplever hun nettopp det motsatte.
1: Og så hvis vi da står i det som Hussein står i nå, da kjenner på at flokken forlater oss og at man blir sliten av all den hetsen, er det noe man kan gjøre med sitt eget tankemønster for å komme det litt i møte?
0: Ja, jeg tenker at det vi bør vite nå jo at de som kommuniserer på denne måten i den digitale verden en veldig liten del av befolkningen. Det jo ikke representativt i forhold til resten av befolkningen. Men det som at det jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det at denne politikeren kan oppleve det som aksept, at det helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Det gjør noe med oss som mennesker også. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt. Og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
1: Hvis man trekker seg tilbake kort til slutt, Maria Bramsen, vinner hetserne da?
0: Jeg tenker vi nødt til å gjøre noe akkurat nå, og det hun gjør nå, det jo at hun begynner å snakke om at hun ønsker å sette en grense, og sånn sett kan det være ganske forbildelig. Hun gjør noe før hun eventuelt møter veggen og blir utbrent, og jeg tenker at det kan være med på å motivere folk til å se at her må vi gjøre noe, ikke sant? Så ja. Mm.
1: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Ja, dette Nyhetsmorgen, og du hører på oss i TV, radio, apper og overalt du kan finne noe å høre på. Klokken 7:18.
1: Og du våkner til et svensk valg som på ingen måte avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige.
2: Regjeringen lanserer nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De nye anbefalingene omfatter da hele barnets digitale liv på tvers av både hjem og barnehage og skole og SFO og det som
1: Og så lurer vi på hvordan ishockeysesongen blir her hjemme når den spilles uten Sparta.
2: Det skal vi snakke mer om noen minutter. Først skal vi til politiet som ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60% fra underkant av 9000 tips i 2021 til 14.000 i fjor. Det viser tall fra Kripos, og det ganske mange tips per eneste dag. Hos Grenland politistasjon sier etterforskerne at de ikke har ressursene til å stanse alle nettovergriperne som

0: de får tips om. NRK har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte.
1: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
2: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
1: Den veldig nærme.
2: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-åra.
3: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
2: De har fått tre tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
3: Når du ser de tre tipsene sammen, så er jo saken av en viss omfang. Men det er klart, vi vet faktisk ikke om det er rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
2: Mannen de jakter i dag er langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
4: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
5: Og hvordan prioriterer dere?
4: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At en nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at en har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
4: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
3: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei,
2: fordi... Tilbake i den sivile politibilen er Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-åra.
1: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
2: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
7: Hei, Marius heter jeg. Må gå med litt. Vi er fra politiet. Vi har ikke snakket med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
8: Ja.
7: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå... Det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenker deg for besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi der politistasjonen i Skien.
3: Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det fram i lys. Det tror jeg er veldig viktig å være seg bevisst på.
1: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta det andre?
2: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen i Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
3: Jeg spiser litt, så begynner vi andre rett på.
4: Ja, skal vi gjøre det? Aha, se her.
2: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
3: Flere av de skriver at på engelsk, og at de er fra andre land. Og vi ser, her er jeg som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Would you still want to see my dick?»
2: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
3: Nei, det er jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barnet til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
0: Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 år i fengsel. Reporter her var Eline Målberg Løndal og Fredrik Pedersen.
9: Noe helt annet nå, ishockey. For man skulle jo tro at det lå an til tidenes norske sesong siden landslaget tok en sensasjonell VM-bronse rett før sommeren. Men så Rett før sesongstart denne uka kom en nedslående nyhet. Et av de største lagene har slått seg konkurs.
8: Onsdagen så smelte det I gang. Elitehockeyligaen, det ypperste til norsk klubbhockey I Norge. Og får en upptakt det har vært.
10: Det muligheten som Norge må ta spillet.
11: Det helt utrolig! Det tar for storisk bronse!
8: Landslagets VM-bronse I vår vekte en latent hockeyfeber I det norske folket. Helten ble hyllet på både flyreise hjem og på Ullevål. Og før sesongstarten har mange til toppklubben rapportert om svimlande billettsalg og rekordinteresse. Alt lå til rette for nok et år med uppgang for norsk ishockey. Men så, rett før helgen, kom en nedslående nyhet.
12: Hockeylaget Sparta Sarpsborg står I en alvorlig økonomisk krise. Uten en løsning kan ishockeyklubben gå konkurs I løpet av kort tid.
8: Og fredagen var det klart. Storlaget Sparta Sarpsborg konkurs, og Elitehockeyligaen nå ett storlag fattigere to dager før sesongstarten.
13: Det trist, det kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet av det her.
0: Det var tidligere Sparta-spiller, det Max Ponomarenko. Reporter det var Hans Solbakken. Velkommen til nyhetsmålen, Cato Cocozza, daglig leder for Elitehockeyligaen EHL.
14: Takk.
0: Som sjef for denne ligaen, og for øvrig også tidligere Sparta-spiller, hva kjenner du på inni deg når du tenker på Spartas konkurs?
14: Det jo mange tanker da, det veldig trist. En klubb med masse historie. Jeg var med der I 2009 som spiller selv, og når man vant seriemester og så hvor mye det betydde for folk der nede, så det store kontraster til der vi står I dag da. Og tenker veldig på alle som har vært med ansatte, frivillig, folk som har hatt leiligheter som har fått beskjed om å dra. Det ganske tøft.
0: Jeg vet jo at dere har hatt hektisk møtevirksomhet I helgen, og så det en slags media-kickoff I dag. Hva skjer egentlig med serien nå?
14: Altså, det som skjer at vi har jo hatt mye møter over helgen. Interne prosesser nå om å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi kommer til å stille med 9 lag. Egentlig en 10-lagsserie. Og så vil det være spørsmål om hvordan formatet skal være, og hvor med antall kamper det skal være. Da.
0: Men du vil ikke ta med et lag fra divisjonen under, altså?
14: Ja, så hadde vi fått vite dette I mai, juni, skiftet der, så tror jeg vi kunne kanskje klart å ha gjort det. Det det jeg sikker på. Men så sent før sesongen starter, så klarer vi ikke det, og da må vi gjøre det på den måten her. Mm.
0: Men altså det at det blir 9 lag I stedet for 10, hvilke konsekvenser får det for ligaen?
14: Det jo alt fra antall kamper, om vi skal spille 40 eller 48 kamper per lag. Det blir større reisebelastning, det blir større belastning for lag som Storhamar, da, som spiller Champions Hockey League, og det økonomiske utfordringer. Arrangere kamper. Så det veldig mange hensyn å ta, og så må jo forbundsstyret og vi I Elitehockey ta den beste avgjørelsen for de fleste, og der ligger et ansvar på oss da.
0: Mm, og hvilken vei lener det nå mot 40 kamper eller 48 kamper?
14: Ja, så det det vi skal komme tilbake til, og jeg har ikke lyst til å gå ut her og si det I dag før det 100% klart.
0: Men det jo utrolig mange kamper, og jeg har alltid slått meg at hockeyspillere, de må jo ha en utrolig belastning når de spiller så mange kamper, og I tillegg de lagene som skal spille internasjonalt, det ikke egentlig greit å få en liten pustepause?
14: Jo, det kan du si, og så må jeg si at ishockeyen annerledes stilt enn andre lagidretter, da, hvor du tåler å spille flere kamper. Vi spiller færre enn det NHL og andre ligaer gjør. Mm. Så det en vurdering vi må ta opp I alt sammen der. Ja,
0: rett og slett fordi man bare mindre på isen enn en fotballspiller på gresset, for eksempel.
14: Ja, det kan du godt si. Du tar en pause inn I det der også.
0: Mm. I nyhetsmålen forrige uke så hørte vi om flere klubber I ligaen som selger billetter som hakka møkk, og det jo noen som måtte stoppe sesongsalget faktisk. Vil folk på hockeykamp når det blir en sånn episode som det her?
14: Ja, det vil de. Det nesten overbevist på. Hockeyen I en medvind om dette året her. Hvis man ser tilbake I speilet på hva vi har å vise til. 9 av de VM-bronsevinnerne var med og vant, spiller I vår liga. Det veldig morsomt på hockeykamp. Vi har fått nye arenaer som Varner Jordal Amfi, som gjør at vi kan tilby noe helt annet og en helt annen standard enn før. Vi kan by på musikk, show, underholdning og kisscam.
0: Oi, vi har begynt med det også.
14: som gjør at dette virker som du i NHL eller du i USA.

0: Så vi kan tilby noe helt annet, og det ser vi også har effekt. Og så tror jeg de sportsinteresserte i Norge mer interessert i idrett nå enn det det var tidligere.
1: Kato Kokotsa, vi får se om du får rett etter hvert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for at du fikk komme.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
4: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
5: Hver dag.
4: Nei!
3: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
4: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
3: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
4: Nå! Holder det!
2: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det jevnt I det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen I SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
7: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
6: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen I Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg I går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
8: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
9: Klokka 5 I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlegge sine 173. Men selv om 94% av røystene talte opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
8: Det tycks som at det blir mye jevnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
9: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% I uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv med I regering. Centerpartiet som får över 7% I uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskeligt för socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet negde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
10: Vi viser det på at optimism og framtidstro, det slår pessimism og mistro.
9: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
6: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot I Sverige?
11: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt I utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat I de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
6: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere I dette valget?
11: Ja, taperne egentlig de store partiene. Det sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti her I Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne småpartiene. Vinnerne Venstrepartiet som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdannelsen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen, og dermed med det

0: egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så selvfølgelig spørsmålet, hvordan I all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her? Det blir utfordrende, uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
1: Takk, Joakim Reigstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
3: Vi møtes på Furuset, nordøst I Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn I politikken og ble SVs nestleder I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
3: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
2: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
3: Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
4: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker det superviktig.
2: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen nies å bli med I politikken akkurat nå.
1: Reportere I denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
5: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
6: Og hvordan prioriterer dere?
5: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
1: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd I dette angrepet, men hvorfor det allikevel så dramatisk?
7: Det store spørsmålet om president Zelensky har rett I at dette var et målrettet angrep, og I så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse I Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå det jo sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin stasjon, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og det forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet I behold, så det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile I Ukraina stadig vekk.
1: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
7: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU.

0: Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
1: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen i dag. Midt på dagen i dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet er bare synlig fra en mindre del av jorden, og det er 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette i Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt i dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid, i studio Tone Nordahl.

0: Satsingen på å rekruttere prester i Vestland fylke bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt sett fremdeles ganske stor. I løpet av kort tid så har Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
1: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kirketilsette i Sunnfjord til aller første fellessamling i høst. Spesielt i år at de har prester i alle stillinger. For et år siden var situasjonen en helt annen, fortell prost Knut Magne Nesse.
2: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere, og så visste ikke vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, et år etter, så har vi fått 5 på plass. Det kjennes veldig fint, og vi egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
1: I sakristiet sitt 2 prester, det vil si den ene er nytilsett sokneprest i Jølster, den andre, Heidi Woltersvik Styve, har etter 22 år som kateketer begynt på et nytt utdanningsløp inn i prestyrket.
3: Ja, det en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det jeg veldig glad for, at det mulig å studere og jobbe samtidig.
1: Selma Dahle Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanningen.
4: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når det ferdig.
1: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerninga som sokneprest i Jølster.
4: Jeg hadde lyst til å komme ut av byen, oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
1: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester, både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
5: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jeg jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin bispedømme.
1: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
2: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne, og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er en trivelig jobb å ha.
0: Reporter her, det var Per Christian Grimeland. Så skal du få høre om et forskningsprosjekt ved Universitetet i Grimstad som kan gi ny grønn næring i Norge, i hvert fall folkene bak da. Gigantiske 3D-printere kan på kort tid skape alt fra boliger og båter og forsvarsmateriell her hjemme. Og målet er mindre import fra Asia, gjenbruk og nye norske arbeidsplasser. Det forteller Ole Bjørn Mo Mil, teknologiansvarlig i Universitetet i Agder.
6: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også å resirkulere plastmaterialer, som er avfall fra veldig mange andre kilder i Norge.
7: Det skal bli en iskremvogn i full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder i selskapet Christian Gerhard Treland.
8: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke er så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser i Norge. Da skal jeg synes jeg også vogner skal produseres der.
9: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt, du kan bruke det til forsvarsmened. Du kan ha trykket på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt 2 dager etterpå.
0: Det var Jørgen Didriksen Mo som var prosjektleder her. Reporter var Erik Vik Andersen. Jeg sa Ole Bjørn Mo Mil, altså han heter Ole Bjørn Mo, og så er han fra Mil.

0: Mechatronics Innovation Lab. Så vet dere det. Da skal vi straks inn I politisk kvarter. Jeg skal gi deg en liten nyhetsoppdatering først. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep på et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Regjeringen lanserer nå nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og de nye anbefalingene omfatter både hjem, barnehage, skole og SFO. Og så har vi I nyhetsmål I dag snakket om valget I Sverige, så Inger Lunde avgjort. Det et lite forsprang til de borgerlige, og hvordan dette skal tolkes, det har du politisk kvarter til.
1: En rysare, sier svenskene om noe som spennende. Dunderrysare og jetterysare var titlene på de svenske avisene rundt midnatt, da valgresultatet sto og dirra med en riksdagsrepresentant I forskjell mellom venstresiden og høyresiden. Våre norske politikergjester har følgt sine svenske venner og har bitt negler gjennom kvelden. De kanskje ikke helt ferdig med neglebittingen. Men den som kun begeistret for et millimeterspennende val vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Har du fått igjen pusten I Stockholm etter denne utrolig spennende kvelden?
2: Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi I hvert fall ikke kan anbefale, å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne siden 175 mandat, de fire partiene på høyre siden 174. Så ser det ut til at venstre siden har styrket seg I natt med å ta ett mandat til fra høyre siden. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
2: Mest sannsynlig har vi det, men det ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han en taper, han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
1: Hva slags politisk signal det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
2: Først og fremst at den svenske befolkningen splittet, så at sosialdemokraterna gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også I en europeisk kontekst mest spennende, å legge merke til at Sverigedemokraterna, det ytre høyre partiet, også blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, I Sverigedemokraternes kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør det ikke like bra som man hadde trodd.
1: Det fire partier på rød-grønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rollen til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse det mye som ikke avklart. Hva må vinnersiden avklare nå?
2: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn I et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn I regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med og danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte I regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson med et syltynt mandat fra velgerne.
1: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna I Stockholm, du var på valvake hos Sossarna I går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på

0: det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
1: Jeg har grunn stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette er ikke et særlig godt valg. Dette er ikke et spesielt godt for, valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant, at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyrekrefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt utklart nå.
0: Høgres Henrik Asheim her i studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høgre mistet mest trolig makten, men det kanskje er gledig at Moderaterne igjen er større enn ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna.
2: Ja, det er det. Det er veldig viktig å ha lederposisjonen på borgerlig side også. Det sa selvfølgelig ikke Moderaterne i det hele tatt i går, fordi de er veldig opptatt av å holde, som de sier, laget fremfor jaget. Men det er klart, for Moderaterne er det kjempeviktig at de nå er det største borgerlige partiet.
0: Mm. Kirsti Bergstø, SV her. Venstrepartiet, ditt høyreparti, vil i regjering. Det har de ikke vært før. Hva muligheter ser du for svenske SV?
3: Det er jo veldig store muligheter, og man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass, og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er jo en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
0: Dag Inge Ulstein, KrF-leder, du har vittig av søsterpartiet Kristdemokraterna og er på vei hjem nå. KD har jo sittet i Høyre-regjeringen, men har faktisk flørtet litt med sosialdemokraterne i valgkampen. Ser partiet en vei til makt som de har lyst til å utforske nå?
4: Nå tror jeg i alle fall at stemmene må telles opp først, og jeg synes det som er veldig imponerende. Det er jo en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at det er hjertet i det her blå-gule blokken på borgerlig side. Og det å være et regjeringsparti og gå så klart frem som de gjør, altså fra svensk radio i femtida på vei til flyplassen i dag, så var kommentatorene veldig tydelige. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå er det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det er flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning. Så nei, det er fryktelig spennende, og utrolig kjekt å se da at et offensivt og tydelig KD er midtpunktet i det som skjer nå.
0: Tonje Brenna, du var da tett på sosialdemokratiske strateger i natt. Ja, det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
1: Altså det er jo, det virker jo vanskelig og litt sånn fastlåst egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da er jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg, fordi den eneste måten å få til det på er å finne sammen på rødgrønn side, sånn at sosialdemokraterne kan danne regjering sammen med de partiene det er mest aktuelt for. Da jeg traff Magdalena Andersson i går, så var hun, hva skal jeg si, rolig, men litt urolig også for akkurat dette temaet, fordi det vet de kommer til å bli en utfordring. Men på den andre siden, det er mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne, så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse det. Mm-hmm.
0: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rødgrønn side, og så sa han dette.
5: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
0: Så sa han vidare att han vill undersöka om det är möjligt att finna en regeringskonstellation som föder den ekonomiska politiken svenskarna har stemt för. Vad betyder detta alltså?
2: Ja, det han viser I dag, det at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske moderaterne I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken de står I og sånn.
0: Ja, så har nå dette senteren likevel etablert seg på den andre siden da.
2: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte I regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte I regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter I regjering.
0: Mm. Bergstø, trass avsløringer om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terrorhyllest, så Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da for så vidt styrka forhandlingsposisjonen. Men I natt gjentek deg at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med I regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson, som Asheim sier her, da, hvor klokt det å kjøre beinhardt på det?
3: Ja, men det jo helt rimelig, fordi i Sverige så det sånn at man må ha flertall I parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det veldig store spenninger I svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer I regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke sosialdemokraterne får gjennomført det de har sagt at de stiller etter valg på, sånn som å få profitt ut av skolen. Fordi den svenske skolen jo en kjempealvorlig situasjon, med en privatisering, det mangler folk rundt elevene, og sånn kan det gå fra område til område, så skal man få en ny kurs, ja, så må faktisk sosialisterne være med og styre, I stedet for å bare peke ut andre til å styre for seg.
0: Ulstein, KrF her hjemme har jo vært egentlig veldig inspirert av KDs høyre dreying siste årene, men da vi snakket I går kveld, så peker du på at KDs I Sveriges sin strategi for å svekke ytterfløyene. Da. Hva det med det du lett deg inspirere av?
4: Jeg tror vi har sett at KD har vært veldig viktig I flere debatter, om det handler om innvandring, verdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunktet bare. Og så ser vi nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen I Sverige nå, og så har det lyktes gjennom regjering å få bukt med ja, langt på vei mye av det.
0: Der mistet vi kontakten med Ulstein som på reise hjem fra Sverige, men temaet I hva grad det vil bli et politisk spel nå for å svekke ytterfløyene, og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar Asheim, hva den rette politiske responsen da?
2: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterne har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt I stort mån for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
0: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne? Da?
2: Nei, det tror jeg helt uaktuelt.
0: Det uaktuelt.
2: Ja, og det også, ja. Altså det uaktuelt uansett, det har de vel begge to sagt I valgkampen, men det også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne gikk frem I dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget avgjort enn det var før.
0: Brenna, kan Sosialdemokraterna få med seg noen fra den borgerlige blokka?
1: Altså, det har jo vært mer en antydning til flørting fra kristendemokraterne I retning sosialdemokraterne, men jeg tror allikevel tallene sånn akkurat nå at det spiller ingen rolle egentlig om man får KD med på blokka eller ikke, fordi du får rett og slett ikke byttet ut noen andre partier på rødgrønn side ved å ta KD inn. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
0: Men betyr det at hun må høre mer på SVs krav da, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø inne på?
1: Altså jeg må bare si, jeg synes det et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville stoppe ned og begynt å diskutere politikk, hva det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste å holde Jimmy Åkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det bare å gå i gang med.
0: Bergstø studio, kjenner Norsi Dadgostar Venstreparti godt, så da skal du få svare på barnslig.
3: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt. Vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til, med boliger man kan ha råd til med priser man kan leve med. Og også sagt at de åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka. Og nå må jo de få satse ned, finne ut hva de kan få løst sammen og bli litt bedre kjent med hverandre enn det jeg tror de er nå.
0: I Sverige kommer til å være lenge til. Takk til alle fem som var med. Mitt navn, Håvard Grønli.
6: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært et dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim I Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk I Sverige.
2: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske moderaterne I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen I riksdagen, så det tydelig ikke-sosialistisk politikk.
0: Ja, så har man dette svenske likevel

Tessa Henrik Asheim, som ble påmøret grønnpikk politisk partier. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos

avvikling av krigen i Ukraina etter et angrep på et passasjerfly på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget.

0: statsministeren og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i Utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Bard Pettersen.
1: Sa riksreporter Kjersti Strøm.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang.
1: I studio, Tone Nordahl.
2: Her den lokale nyhetsanfra. Det bredt flertall i Oslo bystyret for at kommunen skal kunne pålegge private utbyggere å ha utslippsfrie byggeplasser. Kravet skal innføres gradvis, og betyr at anleggsmaskiner må være elektriske eller drevet av biogass. Bare Fremskrittspartiet stemte imot da saken nylig ble behandlet i bystyret samferdsels- og miljøtak.
3: I NRK PN+.
2: Datatilsynet vil bruke Deloitte-rapporten som en del av grunnlaget når de skal undersøke om Lørenskog kommune har brukt loven. Rapporten som kom som forrige uke viser at Lørenskog kommune feiltolka flere varsler de fikk om dataangrepet mot kommunen. Senere kom sensitiv informasjon om flere tusen mennesker ut på det mørke
4: nettet.
2: Et lignende innbrudd i Østre Toten kommune førte til en bot på 4 millioner kroner, men datatilsynet sier det er for tidlig å si om Lørenskog vil få en lignende reaksjon.
4: Og den heter langt...
2: Om du møter på en soldat med våpen i dag, er det ingen grunn til panikk. For første gang på flere år skal nemlig hele heimevernet i Oslo og

Akershus øver sammen. 5000 soldater vil være ute i gatene og ved viktige steder i regionen. De vil blant annet stå vakt, ha kontrollpunkter og øve på scenario med politi og brannvesen. Pendlere på Gjøvikbanen må smøre seg med tålmodighet, for det blir buss for tog mellom Oslo S og Hakadal i en uke til. Etter to uker med planlagt fornyingsarbeid skulle banen åpne lørdagen som var, men nå er åpningen utsatt til neste lørdag. Grunnen er at signalsystemet gir beskjed om at det står et tog på sporet, som i virkeligheten ikke er der, altså et såkalt spøkelsestog. Det var nyheten fra Oslo-området. Mitt navn er Eva Marie Nøsen.

hytta bak fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den den delen som lukket seg i 63, og som jeg hadde feid ut med Beatles og aldri siden angret noe på det. Nå sto jeg med et anker som jeg tauet kan

0: Øystein Sunde i frokostradioen. Ute var det sol. Stemmer det med dine observasjoner, Kristian Gislefoss?
1: Ja, det noen som har sol i dag. Det ikke så gærent her jeg sitter i Oslo, og så... Der du sitter også, så det vel ikke helt gærent. Litt sky vel?
0: Det ikke noe gærent, det faktisk veldig bra til Trøndelag å være. Det kan vi jo si etter en sånn sommer.
1: Ja, ja, ikke sant. Så nei, så det noen som får litt sol i dag, men det mye skyer også, det det altså.
0: Ja, men det jo høst, så vi må jo bare ta det innover oss.
1: Ja, det må vi.
0: Ja. Skal vi ta detaljene, Kristian?
1: Det kan vi, og på Spitsbergen så vil det blåse en nordvestlig liten kuling i dag. I kveld minker vinden til frisk bris. Kan være noen nedbør nå første del av dagen, men ellers så blir det etter hvert stort sett oppholdsvær og litt sol i ettermiddag. Temperaturen i Longyearbyen 5 grader som det høyeste i dag. I kveld så synker temperaturen ned på minussiden. I Nord-Norge så blåste det jo storm i Nordland og Troms i går. I dag så har vinden avtatt. På Finnmarkskysten så ligger det på en sånn vestlig liten kuling til minker etter hvert til frisk bris. Og ellers i Troms og Finnmark så ligger det på en sånn vestlig til sørvestlig bris eller frisk bris. Og noen regnbyger i Finnmark i dag, særlig i vestlige områder, utover ettermiddagen, så kan det nok bli noen få byger også i østlig Øst-Finnmark. Men ellers i Troms og Finnmark så blir det en bedring. Mye skyer i øyeblikket, en og annen regnbyg i nord i Nordland og i Troms, men etter hvert nå så blir det oppholdsvær, skydekket vil sprekke opp litt, og en god del kan se litt grann sol. Og når det gjelder temperaturen i dag, en sånn 10-13 grader høyest i Øst-Finnmark. I Trøndelag så er det mye skyer sør for Trondheim. Utover ettermiddagen og kvelden så kommer det inn regn sørfra. Ellers så vil det være oppholdsvær perioder med sol. Så når man passer utover natta så vil nok nedbøren også komme

0: nord for Trondheim. Vinden den kommer til å komme seg opp I en sånn sørøstlig frisk bris I dag. Vestlandet en skyet dag. Utover ettermiddagen så vil det bli regnvær først I de ytre strøkene og vinden den kommer også til å øke utover dagen til en sørøstlig liten kuling og I kveld så det opp imot en stiv kuling på kysten nord for Sognefjord. Og på Sørlandet og Østlandet skyet I dag, eller delbeskytt. Det blir oppholdsvær for det meste. Kan nok være en og andre innbygge I grensetraktene mot Sverige for Østlandet sin del. Mulighet for litt lokal tåke I kveld, og så kommer det også litt regnvær mot Sørlandet, særlig da vest for Kristiansand. Vind opp I en vestlig frisk bris, ellers, ja, det da Vestfoksøy, ellers vil det være rolig vindforhold I dag, og I fjellet også her oppholdsvær periode med sol. Og når det gjelder temperaturen I Sør-Norge, I går så var Bygglandsfjord varmest med 21 grader, I dag så vil vi nok ikke komme like høyt, underkant av 20 grader, og de store byene ligger på en sånn sted mellom 14 og 18 grader.
1: Liker du høsten, Kristian?
0: Ja, jeg fan av høsten, vet du.
1: Du dro litt på det.
0: Ja, altså det godt med litt varme, men samtidig høsten har sin sjarm, og så har jeg bursdag på høsten.
1: Nei, du verden. Jeg lengt til det, ja.
0: I går var det en måned.
1: Men du, hvis jeg glemmer det når det har gått en liten måned nå, gratulerer med det, Dan.
0: Jo, takk.
1: Ha en fin dag, Kristian.
0: I like måte.

0: Eye of the Tiger, dette var Survivor i frokostradioen. Det er nok sikkert ganske mange som kjenner den best i, som presten fra TV-programmet Farmen, men han også kapellan. Og en ungdomsprest i Bønes kirke i Bergen, Tor Håvik, er ukas andagsholder her i NRK P1+.
1: Få ganger har jeg opplevd hån mot troen, men en gymlærer gjorde narr av Saras graviditet og sa utfordrende til klassen vår. Den som tror at Sara var 90 år når hun ble gravid, kan ta opp hån. Ettersom ingen responderte, men bare ble sittende i en klein stillhet, lo han og sa, det er umulig. Og så kunne han fortelle oss cirka hvor lenge det var mulig for kvinner å være fruktbar. Hans tankegang er forståelig. Den umiddelbare absurditeten med at en gammel dame skulle bli gravid, vekkes også i meg. De fleste av oss har et bilde av en 90-årings bevegelighet, og det fremstår nærmest komisk at noe sant skulle skje. Og i tilfelle med Sara, jeg enig. Hun kunne vel umulig ha blitt gravid. Samtidig, og det her våre tankeganger er forskjellige, trengs det bare et lite tillegg for å endre hele lignelsen. Gud. Det hevdes nemlig ikke at det var en naturlig årsak som gjorde hun gravid, men det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Det som naturlig er umulig, blir mulig, dersom Bibels første vers er sann. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Det gjør at jeg nok har en litt lett tilnærming til mirakler. Siden jeg tror Gud er skaperen av alt, universet, verden og livet, da er det vel en temmelig enkel greie for han å gå på vannet, lege en blind eller skape et liv. Det er jo ingenting i forhold til skapelsen. Har du bygget et hus, skal du vel kunne klare å åpne kjøleskapsdøren også. Og om Herren selv skulle bli et menneske, er det vel ikke overraskende at han gjør ting som ingen andre kan. Sara har Gud med i lignelsen sin. Men hun ser ut til å glemme det et lite øyeblikk. Hun altså ler over det absurde med dette. Før hun får påminnelsen, er det noe som er umulig for Herren? Da går det over i redsel. Sannsynligvis fordi at hun tar han på alvor og tenker på implikasjonene ved dette som ligger foran. Men likefullt fylles hun av glede over at hennes store drøm nå kom til å gå i oppfyllelse. Hun klarer likevel ikke helt å gi slipp på hvor komisk det hele er. Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg. Hun fikk rett. Noen vil le av fortellingen, mens andre vil le med fortellingen. Det handler i hovedsak om man tror Gud kan være med i lignelsen. Jeg ler med Sara, og jeg skjønner at navnet på den lille ble Isak, som betyr å smile, eller le, eller latter. Vår far Emil, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Tor Håvik er tilbake i morgen, omtrent til samme tid.

0: Yrie, dette var Gabrielle.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige er valget til ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige nå.
2: Det er rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det er et rødgrønt flertall, så er det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt i utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat i de borgerliges favør. Så her er ingen verdens ting avgjort.
1: Det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 saker i fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Juli Ville, forteller om harde prioriteringer.
3: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer i måneden i Sør-Øst politidistrikt.
4: Og hvordan prioriterer dere?
3: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
1: Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men understreker at regjeringen jobber for å styrke politiets arbeid. Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og regjeringen har nå lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer nå mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. Morgentrafikken fra Asker og Bærum mot Oslo kan bli ekstra forsinket i dag. 5 biler har vært innblandet i en kjedekollisjon på E18 ved Sandvika, og veien er delvis stengt, sier politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Tom Roger Oddland, min beste venn på en dårlig dag. Hallo verden, hallo Storbritannia og Benbury, Ida Cecilie Fossum Humphries, god morgen.
1: Hallo og god morgen, ja.
0: Har du fått igjen varmen?
1: Så vidt, nå har jeg gått inn i bilen, og her var det en kopp med kaffe, så da, nå begynner det å bli bra.
0: Ja, for du har litt sånn merkelig morgenrutine, i hvert fall i dag.
1: Jeg kan ikke si det en rutine, det var en krampetrekning, var det, fordi at vi har utendørs søndagsseng her i Banbury, som jeg ikke har brukt i det hele tatt i år. Jeg tenkte, nå er det siste uka det åpent, og jeg har fri i dag, da må jeg ta sjansen og svømme litt.
0: Ja. Ja, nei, det må jeg jo si at på, ja, det var 14. ikke da, i dag, 14. september, det var på tide å starte badesesongen.
1: Ja, jeg har vært i forskjellige, altså jeg har vært i vann i år, men ikke i dette bassenget da, for jeg følte jeg må utnytte de tilbudene som er. Så ja, det er sånn det er godt med det. Godt når det ferdig, godt etterpå.
0: Ja, du må ikke stå her og bli kald da. Du må prate ferdig med meg først. Men du, Ida, hvordan har sommeren vært da?
1: Sommeren har jo vært deilig og varm da. Det er et mest følelse merkelig å si det nå, sitter jeg hakket tenner akkurat nå, men den har vært veldig varm og tørr. Men nå har det blitt litt mer normalt vær igjen med regnvær.
0: Ja.
1: I dag da.
0: Ja, men det er godt den kommer seg tilbake til normalen nå.
1: Ja, må jo det til slutt, men ja. Nei, det har vært en utrolig sommer, egentlig. Det har vært å bodde i syden, for å si det på den måten.
0: Ja, så bra.
1: Aldri vært så brun noen gang, det kan jeg innrømme.
0: Ja, men du, verden.
1: Det har vært veldig mye sol, ja. Så det har vært deilig.
0: Ja. Må være forsiktig med sola også, da.
1: Ja, da må det faktor 50. Mamma hører på nå, så sier det.
0: Ja, ja. Ja, det er bra. Men du, Ida, har det skjedd noe på dine kanter da, i løpet av sommeren som du har lyst til å fortelle om?
1: Ja, nei, du, det er sånn på stående fot da, du.
0: For her i Norge har det nemlig skjedd ganske mye.
1: Ja, det har jo det. Uff, mye trist også. Ja. Mm. Ja, nei, det er ikke de store tingene som skjer her. I hvert fall ikke i mitt liv. Jeg lever et kjedelig, stabilt og rolig liv, ja.
0: Det er kjedelig det, vet du.
1: Nei, da. Det er ikke så godt.
0: Men jeg regner med at, ikke bare på grunn av at du er norsk, men jeg regner med at i Storbritannia så er det mange som har fått med seg de triste nyheterne fra Norge, at vi mistet kongen vår.
1: Ja, ja. Det har ikke vært så veldig mye prat om det, kanskje. Jeg var faktisk overrasket over det, at jeg ikke hørte så mye om det i nyhetene, for eksempel. Det har vært noen saker som dukker opp, sånn innimellom har jeg sett på med over internett, for eksempel, og nettaviser og sånn, men jeg har faktisk ikke sett så veldig mye til det på TV, for eksempel, eller hørt noe om det på radioen. Da. Men jeg støy jo budskap, jeg.
0: Ja, for du har jo fått det med.
1: Ja, da har jeg satt og satt på begravelsen på onsdag som år. Og, ja,
0: ja. Ja, det, vi har jo gode minner om kongen vår.
1: Ja, absolutt. Ja, det har vært veldig mange fine som har kommet fine tribute, hva heter det egentlig på norsk da? Det var et veldig engelsk ord, men fine sånne snutter som jeg har sett på nettet, for eksempel med gode minner om kongen. Mm.
0: Men det er jo ikke så lenge siden at Storbritannia mistet sin dronning, og da kom det en ny konge der, og nå har det samme skjedd i Norge. Hvordan har det gått i Storbritannia egentlig, Ida?
1: Ja, igjen så er det kanskje ikke det jeg snakker mest om i hverdagen, men Kong Charles, da, King Charles,
0: ja.
1: Han blir vel nevnt å være en litt slags overgangskonge. Han er jo såpass godt voksen, og det har jo vært mye kontroversielle ting med opp igjennom med Diana og så videre, og jeg tror kanskje ikke han er den som har, han står kanskje ikke så høyt,

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Jeanette og Porqué Tevas, som var nummer 1 i Frankrike for 50 år siden, og ble årets mest populære melodi i Frankrike. Jeanette Ann Dimmers hadde flerkulturell bakgrunn. Mora var fra Kanarøyene, faren var fra Malta, men bodd i Kongo, og Jeanette ble født i London. Hun vokste opp i Chicago, California, og flyttet til Barcelona som 12-åring. I slutten av tenårene gifte hun seg med en ungarsk fotballspiller og flyttet til Wien, før hun vendte tilbake til Barcelona som 20-åring. Der tok solokarrieren til. Som tenåring på 60-tallet hadde hun sunget og spilt solfylt folkemusikk med gruppa Picnic. I 1973 kom debutplata med spanske versjoner av en James Bond-låt, Melanie og Janis Ian, og et par låter av José Luis Perales, som var en lovende spansk låtskriver. Han skrev Porqué Tevas på norsk, Fordi du drar, til Jeanette, som spilte den inn i 1974. En av Spanias fresheste produsenter, Rafael Trabuchelli, som hadde produsert Picnic og etter hvert godt over 1000 andre plater, gjorde innspillingen spesiell. En dash funk, disco og pop, og et lydbilde langt forut sin tid, som blant annet fascinert de franske pop-elektronika-pionerene i Air over 20 år senere. Melodien tok ikke av umiddelbart, men i 1975 lagde den spanske filmregissøren Carlos Saura filmen Cría Cuervos, som på norsk ble oversatt til Uskyld og barndom. Filmen handlet symbolsk også om den spanske nasjonen og landets diktator Franco, som død i 1975. Filmen vant gjeve priser både på Cannes og Berlinfestivalene, og filmen ga låta en ekstra dytt, og den toppet også i Belgia og Vest-Tyskland i tillegg til Frankrike. Låta er blitt oversatt til en rekke språk, og figurerer ofte høyt på spanske publikasjoners lista over tidenes spanske poplåter. Her er Jeanette og Porqué Tevas.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valget snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
1: Det tycks som at det blir mye jevnt.
2: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
0: Det sa reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe. En mann i 40-årene som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag funnet i god behold. Politi og Røde Kors lette etter mannen, og fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
3: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
4: Bjørn på skjult kamera en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
3: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter var Hilde Olavsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

selvaste Frank Sinatra, New York, New York. Vi skal slippe det selvaste Ari Lågsnes ganske straks med dagens frokostkosseri etter Karin Fadnes Brattebø.

prøvd alt før, som regel en gång då, uten bruksanvisning og med feil passord. Og når det da ikke virket med en gång, så kalte jeg det for en døgnflue, og ventet på at hele fremtiden skulle gå over. Det grunnen slik at verden har funnet på engelske navn på det vi allerede har vært med på. Jeg ikke gammel, jeg bare oppholder meg på andre siden til fremtiden. Låt oss se litt på ting folk i dag tror på er så nytt, men som bare er et annet ord for noe så allerede finnes. Podcast er visst fremtiden. Vi kaller det for radio med. Forskjellen var at programlederen visste når sendingen begynte, og har vett til å stoppe når det ikke ble mer å si. Influensere, det med av. Det heter kjendiser og måtte ha gjort noe først, sunget en sang, stått på ski eller begge deler, eller meldt værmeldinger slik noenlunde rett på TV-en. Og personlig merkevare heter for omdømme. Det tok 30 år å bygge opp, og en bygda fast og rive ned. Så det kommer så mye navn som har med økonomi og forbruk å gjøre. Delingsøkonomi for eksempel, det kaller vi å låne tilhengeren til naboen. Avtalen var muntlig, rente var null, og sikkerheten var at naboen visste hva det bodde. Sirkulær økonomi, det heter å ikke kaste fullt brukbare ting, fordi at en far kunne få bruk for det en gang. Derfor har en garasje med 17 meter ledning, 3 hjulkapsler og en viktig del av en maskin ingen lenger kom ihåg. Gjenbruk var kleo etter eldre søsken. Ingen kalte det for vintage, men kalte det for urettferdig. Ja, alt var bedre før. Buksa var kanskje for stor, men den var allerede betalt. Minimalisme, det kunsten å ha få ting i huset. Besteforeldre våre har få ting fordi de har dårlig råd. Nå har vi så god råd at vi betaler en konsulent for å lære oss å kaste det vi kjøpte i fjor. Og så er det mindfulness. Det heter for å sete på trappa. Vi satt der uten mål og mening. Og hvis du fortalte at du konsentrerte deg om pusten, ville noen ha spurt om du var tett i brøstet. Alt var bedre før. Selv ingenting var gratis. Digital detox, det når moderne mennesker betaler for å reise til en plass der det ikke dekning. Strømming er gammelt fjernsyn uten sendeplan. Før ventet meg hele veken da på neste episode. Det var ikke dårlig teknologi, det var karakterbygging. Og nå kommer alt tilbake som retro. Vinylplater, platespillere, analoge kamera og møbler med kasta fordi det var håpløst gammeldags greier der. Alt jeg har kvittet med meg kommer tilbake som eksklusivt. Nesten alt i hvert fall. Nå venter jeg bare på at kroppen min skal bli retro. Prosjektorganisering er noe. Det betyder at noen sa, det her må vi få gjort. Deretter så gikk alle hjem, bortsett fra den som har sagt det. Alt var bedre før. Særlig fordi vi enda ikke har begynt å føre timer på det. Det derfor jeg ikke er redd fremtiden. Jeg har sett mesteparten til den før. Hun kommer tilbake med en ny innpakning, engelsk navn og månedsabonnement. Og da sitter vi der, vi som har levd en stund og kjenner oss igjen. Ikke fordi at vi er utdatert, men fordi verden har gått en hel runde og kommet tilbake til oss. Alt var bedre før. Og det rimer forresten på kåsør.

0: Ligger i luften, eller Love is in the air, som John Paul Young sang. Men det kan være flere grunner til å kaste blikket ut i lufta I dag. For I dag så kan det fra Sør-Norge være mulig å se et sjeldent månefenomen midt på lysedagen. Fenomenet bare synlig fra en mindre del av jorda, og det 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette fenomenet fra Norge. Denne gangen det I Sør-Norge som det der de heldige astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård ser frem til den sjeldne opplevelsen.
1: Mandag formiddag sklir Venus inn bak månen. Det et ganske sjeldent fenomen. Starten på det vil ikke være synlig fra Norge, men når Venus kommer frem igjen, sånn cirka 12.37 til 12.39, da kan vi se at Venus dukker opp bak den tynne månesignen lavt på sørøsthimmelen, og det et utrolig underlig og merkelig syn.
2: Kan du beskrive litt hvordan det vil se ut?
1: Ja, man trenger antagelig en liten kikkert for å kunne se dette på en grei måte. For lavt på sørøsthimmelen, der står en tynn månesign, Og med en liten kikkert så vil du se at det en liten prikk som hvis du ser nærmere etter, også en liten sign som dukker opp bak der, og det planeten Venus, og det skjer faktisk bare en gang cirka 3. år at Venus forsvinner bak månen. Det et utrolig rart skue å se en planet komme frem bak måneskiven. Og siden månen så tynn også denne gangen, som 3 dager gammel nymåne, så blir dette spesielt rart å se på. Men det skjer altså på dagtid, så himmelen ganske lys, men det bare fordi at både Venus og månen ganske lysterke at vi kan se dette.
2: Hva vil være det ideelle værforholdet for å se det fenomenet her?
1: Man bør ha minst mulig skyer, og så bør det være I hvert fall klar sikt mot sørøst. Og dette skjer ganske lavt på sørøsthimmelen, så det viktig å ha god sikt I den retningen. Og passe på at hvis man ser med en kikkert, at man aldri får solskinn inn I kikkerten, det farlig for synet.
2: Ok, så man må være litt sånn påpasselig likhet med når man skal se på for eksempel solformørkelse.
1: Ja, men man trenger ikke solformørkelsesbriller. Denne gangen det en liten kikkert som utstyret. Det lures å stille seg bak en vegg, for eksempel, sånn at solskiven akkurat dekket, og så kan du se ned mot sørvest, eller ned mot venstre for solskiven. Der står månen, og så kommer Venus frem. Og det ganske stor avstand mellom Venus og månen og solskiven, så det er ikke stor fare for å få noe solskin inn I kikkerten. Men bare for sikkerhets skyld, at hvis man sikter frem og tilbake for å prøve å finne månen, at man ikke treffer solen.
0: Knut Jørgen Røde Ødegård snakket med kollega Lina Bulin.

0: Waterboys i frokostradioen, How Long Will I Love You. Det var ikke veldig fremtredende stilgitar her, Roarøyen.
1: Nei, akkurat på den der utgivelsen så var det vel ingenting.
0: Nei, det manglet, synes jeg, det synes vel du også?
1: Ja, jo da, det, ja, nei, altså, jeg merket meg det, var jo litt spent på hva de hadde tenkt jeg skulle finne på de låtene som ikke var stilgitar på originalt da.
0: Mm, mm. Du har akkurat sammen med The Waterboys, du har vært en del av The Waterboys, og du har vært på turné med The Waterboys, og har akkurat avsluttet denne turnéen, så nå du i London.
1: Ja, det stemmer. Nå jeg på hotellrommet her i lag med fruen da. Hun kom og var med på siste konserten som var på lørdagen.
0: Ja. Hvordan har det vært, Roarøyen?
1: Ja, det vet ikke jeg helt hvordan jeg skal få til å beskrive, fordi det har jo vært en veldig spesiell opplevelse fra, egentlig fra i fjor, startet av i fjor, egentlig, men spesielt den turnen her, det har vært en veldig spesiell opplevelse. Ja, det vanskelig å beskrive det, så det litt rann sånn enkelte ganger så har jeg liksom kjent litt sånn at ja, sånn var det sikkert. De for dem på 70-tallet, de store heltene som man på en måte har sett opp til også. Ja, sånn var det sikkert det fungerte turnelivet. Nå har jeg vært på turné før da, men kanskje ikke i et sånt format som det her.
0: Men det kanskje litt annet å være på turné med The Waterboys enn å være med Too Far Gone eller Sugar Foot som du spiller i?
1: Ja da, ja, det litt annerledes. Selv om veldig mye er likt også da, oppi dette her, for det jo musikken det handler om, og da er det noe om å gjøre å få til seg mat og næring, og så om å gjøre å ha lydprøve, og så komme seg til spillplassen til rett tid, ha lydprøve, og så slappe av litt, og så skal gå på scenen og spille. Det handler om da. Så det, sånn sett er det mye som er likt, men i det her apparatet, som på en måte består av 9 musikere på scenen, og et stort mannskap, crew da, som er med og legger til rette for at det skal fungere, så er det jo litt større format, kanskje. Det må man kanskje si da.
0: Ja, men nå har dere altså vært, dere startet i Glasgow, vært i Bryssel, Valencia, Dublin, Oslo, Stockholm, Amsterdam, Antwerpen, og nå til sist London. Gir det mer smak, Roarøyen?
1: Ja, det er det, vet du. Det er klart det er det. Bunnlåta, ja.
0: Ja, får du mer av den smaken da?
1: Ja, altså du mener om det blir noe mer på det?
0: Ja, om de var fornøyd med det, om de sier at du
1: sånn, ja.
0: See you later, kanskje?
1: Ja, så kommer det en sånn hyggelig melding fra Mike Scott da, som han lurte på om vi kunne møtes i resepsjon klokka 11 i går da, for å say goodbye for now, sa han, skrev han da. Så det skulle i hvert fall si ha det bra for denne gangen, så det var noe trivelig.
0: Du, før konserten i Glasgow den 29. august, hvordan hadde Roarøyen det da?
1: Ja, ja, nei, altså, jeg har, det var litt snedig at du spør om det, for jeg har jo grudd meg, gledd meg selvsagt, men jeg har grudd meg veldig også. Det er litt spennende, mye spenning og mye tanker og følelser rundt det, så grudd meg veldig, ja. Men så på en måte, så etter den konserten, så fikk jeg egentlig beskjed om å spille mer. Ja, det er jo en lang historie det, men når du spiller stilgitar så handler det jo veldig mye om å ikke spille.
0: Ja,
1: ja, det handler egentlig like mye om å ikke spille som å spille, for du skal jo på en måte lage plass til resten, og du skal i alle fall ikke spille når vokalisten søng, det er ikke lov. Så jeg har jo på en måte hatt det som tankegang, men så fikk jeg beskjed om å spille mer, og så sier jeg, ja, jeg kan godt spille mer, ja. det er ikke et problem, og så, da får du si ifra hvis det blir for mye da, så jeg, ja da, ikke et problem det heller, og så spilte jeg på neste konsert da, så spilte jeg jo egentlig stort sett som heimevernets motto overalt, alltid. Så, nei, det var kanskje ikke så gærlig, men jeg spilte mer i hvert fall, og da kjente jeg at da handlet det mer om å spille enn om å huske på hvem jeg skulle spille og ikke spille, så da ble det jo kjempeartig. Så etter det så var jeg veldig nervøs, etter det så var det bare bære og glede seg. Egentlig.
0: Mm. Nå er jo The Waterboys, det er jo verdensstjerna Roar Øyen, og nå har du, du har antageligvis blitt en del av verdensstjerna du og nå, men hvordan er de egentlig?
1: Ja, nei, de er jo så overkommende, så generøse, så blid og trivende, nede på jorda, alle som en. Så det ikke noe I alle fall ikke noen nykker, for å si det sånn.
0: Ja, og det kanskje godt det. Det er jo sånn du vant til det fra, skulle du si, Gauldalen og ja. Ler og, ja, ja, ja. Og Støren, og der du bor og jobber nå.
1: Ja, nei, akkurat sånn, det sånn det var. Det som er litt interessant da, eller artig, Tyno og kanskje spesielt som stilgitarrist, det jo at De hadde jo med seg en artist, ikke gjesteartist egentlig, en artist på settlista som heter Steve Earl, som kommer fra USA.
0: Ikke noen smågutt heller?
1: Nei, det det absolutt ikke. Og han var jo minst like ned på jorda som resten. Men det som var så fint på en måte som stilgitarrist, det jo at han jo innenfor amerikaner... alle countrymusikk, så det jo kjempefint å få spille stilgitar I lag med han også da, mm. musikken hans. Ja, så det, da, I og med at du startet praten om å spørre og si at det var ikke stilgitar på denne låten, ikke sant, så var det jo, der var det litt mer selvskrevet enn jeg skulle spille, og hvilken rolle jeg skulle ha da.
0: Ja, en ting jo, vi har snakket om Waterboys nå, men en Steve Earle da, vil han ha noe mer stilgitar fra Trøndelag han med seg da, når han tar fart det?
1: Ja, altså, det ligger vel an for at vi skal møtes igjen, sikkert uten at jeg vet helt alt for mye om det, men ja. Jo da, nei, det var fine.
0: Jeg hører at du litt hemmelighetsfull nå, og det skal du få lov til å være.
1: Ja, så jeg liker ikke å, skulle ikke si, selv skinne for bjørnes skøtte, for det, hvem vet, men...
0: Det endrer seg fort.
1: Ja, banker bordet.
0: Du, vi skal nå avslutte denne samtalen vår med The Waterboys også. Jeg skulle gjerne hatt en utgave der Roar Øyen ifra Trøndelag spiller stilgitar, men det finnes da ikke på noen innspillinger i platearkivene?
1: Nei, det ikke gitt ut noe enda. Nei, jeg tror det finnes noe som innspilt. Om det en plan om å gi det ut, det vet ikke jeg, men ja. Nei da, men den musikken der, den fin som den uten stilgitar, så det...
0: Ja, men det hadde passet seg på den utgaven vi har også, Fisherman's Blues med stilgitar, du enig I det?
1: Jo da, vi har jo funnet på noe spilt der.
0: God tur tilbake til Norge, Roar Øyen.
1: Tusen takk for det, takk for praten.

pina colada. Farvel, min venn. To rustne herrer, eller Ole Paus, sammen med Jonas Fjell. Dette var Pina Colada ved soloppgang.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. I Sverige er det enda ikke klart om det blir regjeringsskifte. Opptellingen etter valget til riksdagen er mye mer spennende enn valgdagsmålingene viste i går kveld, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Men det er jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her er det noe å jobbe med også for han.

0: Han har ikke sagt at han er en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det er helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det er å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Og i Politisk kvarter i appen NRK Radio kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har i dag kommet med nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere apper og tjenester er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet sier de barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å være så konkrete.
2: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting er at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det er jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
1: Og flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser pågrepes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person er død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta skjedde forliset utenfor øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer er reddet opp av vannet av båter som befant seg i nærheten. Og så har den originale forsidetegninga til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 satt ny rekord. 13,5 millioner kroner er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo, 6 år etter hans død. Det skriver det tyske magasinet Der Spiegel etter en auksjon i Belgia. Jeg heter Jon Branes.
3: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: er NRK Nyheter. Klokka 11. SVs Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler.
1: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
2: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
3: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigere politiker?
1: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger til politiet, men sakene blir ofte henlagt. Reporter Kristian Skårdalsmo har skrevet mer om dette på NRK.no. Alle de tiltalte nekta straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen starta i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen er en razzia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. I Sverige er det ennå ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. De rødgrønne har i formiddag et lite forsprang over de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
4: Dette er ikke et spesielt godt for valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes er aller mest interessant er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyrekrefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
0: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen i Venezia enn i helga. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere er drept på Gazastripa de siste årene. Mens kulturministeren i Israel kaller ham landsforræder, ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
5: We just told these officers and soldiers, please describe to us.
6: De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
0: Og i går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Reporter var Sissel Wold, NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 12. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk er nå samlet på ett sted. Der understreker blant andre Medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får nå mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken i Tromsø er en stor politirassia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. Sverigedemokraternes gjennomslag i innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake etter valget. Det mener politisk kommentator Claes Arvidsson i avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen, som Ytre Høyrepartiet har støttet i 4 år, har gjort denne saken mindre viktig for velgerne, forklarer han.
2: Kristersson-regjeringen, Tidø-regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, i stort sett stengt av asylinvandringen. Det er ikke alls like het fråga som det har vært. Og om man da frågar väljarna, ber dem ranka de viktigste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare.
0: Opptellingen etter valget i Sverige er ennå ikke helt ferdig. Oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster i dag rundt 108 dollar, og det er om lag 4 dollar mer enn da Stortinget vedtok et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene i mars i år. USAs og Israels angrep på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart i Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer er svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt i drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen i høst, men Høyre gjentok i dag at de ikke støtter dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Vel møtt til Jukebox som spiller musikken du ønsker deg og forteller litt om en glimrende idé har det vært I mer enn I 10 år I NRK P1 Plus. Det var den skotske popgruppa Middle of the Road som åpnet dagens tapning. Vi hørte Tweedledee Tweedledum. Du som fastlytter vet godt hvordan du formidler ønskene dine til oss og til dere som enda ikke har prøvd, så kommer oppskriften etter hvert.
1: Hallo, dette Elisabeth som bor på Elv.

Elverum. Nå har jeg så lyst til å høre en morsom høstvise som er sunget av Kurt Foss og Reidar Bø. Og den heter Langt bort i Tyttebergskauen. Den hadde det vært veldig morsomt å høre, for min mor, hun sang den om far spilte trekspill, så det var så artig å kunne høre igjen den visa. Da sier jeg tusen takk til Jukeboksen, og venter og lytter og hører på dere. Takk og hilsen Elisabeth.

Litt av hvert kanskje i Tytebergskauen, det fikk vi nå i hvert fall en viss peiling på. Vi hørte Kurt Foss og Reidar Bø som ble ønsket av innringer Elisabeth, og så til en helt annen sjanger, men det jo det som litt fint med jukebox da, at her kan det skifte ganske så kraftig i rytme og musikalsk innhold. Hei, skriv Sissel, nå synes jeg det på tide med en marsj igjen. Så kan dere ikke spille Håkon, Kong Håkon den 7. honnørmars. Jeg håper den også kan være til ære for vår nye konge og like godt tituleres på nytt som Kong Håkon den 7. og 8. honnørmars. Med hilsen Sissel I Drøbak.

0: Det var Kong Håkon den 7. honnørmarsj av Oscar Borg, her fremført av det norske blåseensemble under ledelse av Bjarte Engeseth. Du som går og tenker litt på det og lurer litt på om du skal sende inn ditt musikkønske med din historie, assosiasjon eller introduksjon til Jukebox, kan du gjøre det via NRK Radio-appen. Der finner du ganske raskt fram til Jukebox. Skriv da hva du har på hjertet og hvilket musikkstykke du ønsker deg. Du kan også bruke e-post, jukebox@nrk.no eller telefonsvareren som du alltid når døgnet rundt på 2304 11 11.
1: Kjære Jukebox, jeg heter fortsatt Mari og bor i Øvreifjord. Sist fortalte jeg om to 16-åringer som begynte i jobb på Stabekk. Vi hadde vært på jobb i 2 uker. Da døde Kong Håkon den 7. Og da stengde butikken resten av dagen. Så nå har jeg opplevd den tredje kongen som har dødd I min levetid. Jeg glad med å ha monarki I Norge. Og sender de beste ønsker for Kong Håkon den 8. Nå det høst, og da ønsker jeg å høre høsten av Vivaldi.
0: Og vi skal høre Vivaldi, Mari. Jeg tenkte vi kunne høre den litt rolige satsen som også betegnes som Adagio Molto, som skildrer den dype og fredfulle søvn etter festen I den milde høstlufta.

så ble det Vivaldi også inkludert I dagens utgave av Jukebox. Vi hørte en av satsene fra høsten med James Galway og Isolisti I Zagreb. Nå til Ole Paus og Jonas Fjell.

Frankie Millers store hit Darling, og akkurat det ordet har nok sikkert vært både ønsket og begjært som et ord man ønsker å høre mange ganger I løpet av en dag, eller som Anders Jektvik sier det igjen.

Hei, Jukebox. Det Mr. Cairo i Trondheim. Jeg har en historie som angår Kong Harald. I 2007 var jeg på NM i hopprenn i Granåsen. Jeg fikk plass på selveste VIP-tribunen. Kong Harald sto 20 meter unna meg, men det var så mye folk rundt den at jeg ikke fikk snakke med han. Nærmere kongen har jeg aldri vært. Jeg fikk også servert gratis middag på VIP-rommet. Det var varm buljong med kjøttboller. Jeg fikk 3 porsjoner. Som jeg kan huske var det Anders Jakobsen som vant det opprennet. Det er trist at kong Harald ikke er med oss lenger. Og det er rart å tenke på at kronprins Håkon Magnus, nå er kong Håkon den 8. Som musikkønsker vil jeg høre King for a Day med Bergensgruppa Tomboy. Du har også King for a Day med gruppa Thompson Twins. Men jeg vil høre King for a Day med Tomboy.

Du den eneste sang Vestlandsfanden. Og akkurat nå det Jette Louise som den eneste I jukebox, for du har skrevet til oss, og her står det Hei, dere god, men klarer dere å finne sangen som fra diktet Noen kommer, noen går? Vi var en venneflokk som satt sammen etter at kongen hadde gått bort, og da sa en Noen kommer, noen går, og jeg mener at den sangen kanskje sunget inn av... Ja, kan det være Birgitte Grimstad? Finn dere den, tror du? Mailsen fra ei som glad I å synge med den bassen man har, nemlig Jette Louise Ørstavik. Ja, vi har funnet sangen. Nå blir det ikke Birgitte Grimstad, men Helene Bøksle, som skal synge «Noen kommer, noen går».

You Make Loving Fun sang Fleetwood Mac, og det en hit fra 1977. Så skal vi til neste innskriver her I Jukebox, og da med en oppfordring fra Odd, som mener at vi bør sjekke ut albumet til Barfot. Og videre står det at jeg fikk et gjenhør med det her albumet nylig, og nå svirrer det av noen flotte låter rundt I hodet på meg. De har fine tonesprang, barfot og utrolig morsomme tekster. Ta for eksempel å ta en liten lytt av Elskeren I skapet. Jeg tror den kan gjøre at mange kommer til å bli nysgjerrige også på de andre låtene til gruppa. Med vennlig hilsen, Odd Sapiro. Ja, vi skal høre Elskeren I skapet vi med barfot.

0: Adnan Andersen, NRK P1+.
1: Hei, god dag, dette Tito. Jeg har så lyst på å høre Ron Goodwins Murder, She Says. Den er fantastisk filmmusikk som jeg likte. Den filmen het Murder, She Said, og det var en fantastisk film også, med gamle gode Margaret Rutherford i hovedrollen. Det kaller jeg etterforskningsfilm. Slår alle James Bond-filmene. Takk skal dere ha. Ha det godt.

Musikk fra filmen Murder, She Said. Og hun som sa det var nok Miss Marple, som var etterforsker I denne filmen som Tito likte så godt. Nå skal vi til Marte Valle I Jukebox. Titelen modig.

Island in the Sun. Det var Harry Belafonte som gjorde jukebox visit I dag. Så til Anne Margrethe. Hun har nylig overvært, eller I hvert fall har hun registrert at det nylig var Oslo Marathon. Hun skriver at selv liker jeg bedre å gå tur, så hun var kanskje et helt annet sted. Kanskje I Nordmarka, for den saks skyld. Ønsker å høre Øystein Sunde synge om Oslo Marathon, så det nå I hvert fall en mulighet. Hilsen Anna Margrethe, som her og nå får Øystein Sunde og Cicada strykekvartett på øret. Med sangen du ønsket deg.

Oslo Marathon, Øystein Sunde og Sikada strykekvartett. Frida har skrevet I jukeboks. Hun konkluderer med at hun har god tid, men det noe sånn meldingen slutter. Først så står det som følger. Jeg kan ikke huske annet enn at jeg før I verden hadde travelt stort sett hele tiden. Jeg var I full jobb og måtte holde julene I gang etter arbeidstid. Middag til sultne unger, klesvask og alt det der som dere kjenner til, og som må til I hverdagen, og som kalles plikt og rutine. Nå har jeg fylt 75 og sitter med en tanke om at jeg greide det på et vis, og nå har jeg tid til å lytte på radio, noe jeg gjør akkurat nå. Jukebox I P1+. Kan dere spille noe fint og fransk med Juliette Gréco? Jeg har hørt en annen lytter ønske seg hun I jukebox, men det lenge siden. Jo da, det kan vi gjøre, og her L'âme des poètes.

0: The New Seekers var det. I'd like to teach the world to sing.
1: Hei, Ukoks. Det Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på revyartisten, sangeren, skuespilleren og stemmeskuespilleren, kan vi vel også si, Rolf Juus Nilsen. Han gikk bort 9. mai 1980, bare 49 år gammel. Og en av grunnene til at jeg vil gjerne høre han med følgende melodi, Ikke bare små, som er skrevet av Arild Fellborg og Bias Bernhoft i 1943, er at på denne dagen, altså 9. mai 1980, da hadde en i familien konfirmasjon. Og når vi hørte at han var gått bort, så ble det en kraftig demper på hele feiringen. Det ble så godt som ingenting. Fordi at vi syntes han betydde seg veldig mye, og jeg hadde selv vært og hørt på han mye, og sett han på Januar og andre plasser. En veldig flink skuespiller var det. Og vi må også tenke på at den 31. august i år, så ville han ha blitt 95 år, han Rolf Juus Nilsen da. Og han hadde så mange plater, han kunne til og med synge operasanger. Flott stemme hadde han, så jeg syntes at vi kunne fått spilt den, Ikke bare små. Det har vært veldig hyggelig å høre den igjen. Hilsen Åke Lillesand.

deg. Det forsto jeg klart for første gang i fjor, for tenk at da ble jeg smitt i hundens lenke med en yngre enke, fruktbutikk og mor til mange små. Ikke bare små, men store, svære og den yngste er så yndig så. Nå har hun lært å gå. Ja, ikke bare gå, men i mammas veske også.

og gikk stille inn i soveværelset, full av fred og harmoni. Stanset jeg forbauset i min seng i taushet. Min gamle venn herr Gabrielsen lå, ja, ikke bare lå, men med min kone

Veninder. Ingen sånne rare små. Ja, ikke bare små. Min store svære opp. Ja, tenk jeg som alltid i mitt ekteskap har vært så bli og snill. Nå skjønner jeg meg ikke mer på meg selv. Jeg er alldeles vill. Jeg tar med fru Thorsen og går inn på losjen. Vi tar bukkel med noen drammer små. Nei, ikke bare små, men store svære også. Når klokken er blitt 11 så begynner vi å gå. Ja, ikke bare gå. Vi går på trynet, men alkohol og

0: er ikke bare rå, men dårlig mat også.
1: Du hører på NRK PN+.

Aftenlandet har gjort det i mange år. De kom med vinden en gang for lenge siden og gjør det fremdeles, også i Jukebox i NRK P1+. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Det her var Edna Andreasen. Musikken der kan jo være når det kommer en båt med bananer. Det er jo en stund siden vi hørte den. Det man trenger ikke å rippe opp akkurat i den krigen, men det var noe litt positivt også. For jeg måtte nå være i sann plaga. De var jo sparet på alt og ingenting å få. Det var sånn vitaminmangel og selvfølgelig, og sånn at hvis jeg fikk så tak i fyrstikks, ubrukt fyrstikks, så gnaget svovel da, og det satt liksom i, for rett etter, så ble det butikk i en sånn ei bu, rett etter når krigen var slutt, og jeg likte gjerne å bli sendet til å gå og handle litt og sånn, og hvis jeg kjøpt gjer, så kunne jeg ikke dy med det, og måtte spise litt gjer, og det var noe slett ikke godt, men det er fint vi kan se det positive, og mamma, hun sa, det som berget livet og at oss gjennom krigen, det var nok at vi har den vitaminrike maten som heter sild. Takk for meg.

0: Utan en, også Lomsk var innom jukebox I dag.
1: Hei, det var Liv Tollefsen. Jeg bor ut forbi Stavanger, en liten landsby som heter Randaberg. Der har jeg bodd 30 år. Og jeg satt og tenkte på en hyggelig møte med en hyggelig fyr. Og det var sånn at jeg var tilfeldig hos et ekte par og skulle drikke kaffe. Og inn gjennom dørene så kom Sigmund Groven. Han skulle hente et nytt munnspill som var blitt laget av mannen I huset. Han hadde verksted I hagen. Så jeg lurte på, hadde dere en fin klassisk musikk med Sigmund Groven? For han spilte så fint munnspill, og det just det samme hvilke melodi dere tar. Det var et hyggelig møte med Sigmund Groven, når vi satt og pratet med kaffebordet. Ja, det var bare sånn en liten takk og hilsen fra Liv. Hei!

Anitras dans fra Per Gynt-suite nummer 1. Sigmund Groven og Kringkastingsorkestret var det som fremførte den, og etter ønske var det fra Liv. Nå til Bette Midler.

God dagen, djupvokste Georg Vikstoland fra Kolnes, som ringer i dag. Ja, vi registrerer en urolig verden i dag. Og enkelte valg i diverse land overrasker oss og bekymrer oss kanskje en del. Og i forbindelse med det, så kunne jeg tenkt meg en melodi med Lars Klevstrand, med tekst «He is dead, but he won't lie down». Den tror jeg passer i diverse sammenhenger. Og en hilsen til alle pensjonister og alle andre lyttere av dette fine programmet i Jukeboks fra Georg på Kolnes.

He's dead, but he won't lay down. Ja, Lars Klevstrand og Guttorm Guttormsen kvartett var det. Heisan I ukeboksen I forrige uke var det kjent at favorittgruppa mi, The Hollies, slutter med sine live-konserter. I 63 år har de holdt på. Bare to originalmedlemmer igjen på slutten, og da gitaristen Tony Hicks ble syk, besluttet de å kaste inn håndkløyet, legge inn årene. Jeg har vært på 11 konserter med dem I Norge, Sverige og England. I jukeboks I dag kunne jeg tenkt meg å høre «He ain't heavy, he's my brother». Med vennlig hilsen Knut Emil Olsen I Sandefjord.

Fin og sterk låt det med The Hollies, ønsket av Knut Emil Olsen I Sandefjord. Vi ved vei sende I Jukeboks I dag. Ikke glem å sende inn ditt ønske og din historie. På tampen I dag så det Gilbert O'Sullivan som lukker teppet for denne gangen. Oh, what could do, what could they? Jørn Haudemann Andersen, takk for laget på gjenhøring.

0: NRK Nyheter klokka 14. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp. Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra Høyres søsterparti Moderaterna nekter å gi opp.
1: Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det er jo kanskje hans halmstrå.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke skal bli sjef der. «Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert», sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Det er alles ansvar å kjempe mot hets og trusler i sosiale medier, det mener psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet, fordi hun er sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå igjennom, sier psykolog Abrahamsen.
2: Det er jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det er veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det er at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det er helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
0: Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.

Hei du, Nonstop i gang i NRK P1+, og innledningsvis hørte du Lars Martin Myhre med Trøstesang. Og her i Nonstop får du som alltid massevis av musikk. God musikk som kan gi både trøst, varme og glede. Alt ettersom. Og det veldig hyggelig hvis du vil henge det på. Joni Mitchell neste ut nå. Her hun en av sine mest kjente sanger. Both Sides Now.

Jeg er en by, sang Anne-Grethe Preuss, etterfulgt av Dag Spantell, som nettopp forsvant ut her med Havet er mitt liv. Og den hørte du i Nonstop, som et program der du får musikk nesten uten stopp, ganske lenge. Men ikke til evig tid, selv om neste sang her kanskje kunne gi signaler om akkurat det. Her får du nemlig Limahl og Never Ending Story.

Den ene rød, den andre hvit. Hørni Englund spilte her. Mens Bugges Firo mimret om 60-tallet I She Loves You, Yeah, like før. Nå litt bluesrock, eller kanskje litt mer boogie-rock akkurat her. ZZ Top fra Houston, Texas. Og

Orsa, Spelmenn og Benny Andersson, Fiolen min. Rett før den sang Sigrid Mollestad, Brevet, her i Nonstop. Og nå skal du bokstavlig talt få en smak av honning. Herb Alpert and the Tijuana Brass sørger for deg. A Taste of Honey.

finnes en bro. Over havet kan vi ro. Vi synger sangene vi to. Vi synger sangene vi to. Jon Kirkebø Rosslund. Og hadde hørt på Nonstop en stund, så hadde du kanskje også fått med det Carole King i I Feel the Earth Move, og Ray Conniff med orkester i Lovely to Look At. Før det blir nyheter her i NRK P1+, skal Terje Tysland synge Det er bare kjærlighet.

mørkere å sjå. Jeg syns natta svart og rynn før. Syns nok veien vart tøngere å gå. Det virker vanskeligere alt jeg skulle gjøre. Når noen venner og trøster og ser. Når du føler alt som det. Du ditt grann styr.

0: Dette er NRK Nyheter, da klokka 15. Ingen av de tiltalte er kjent til straffskyld, da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor rassia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
1: Det er sluttseddelen. Den fisken og fiskekjøpen før i lag som angir hvor mye har du levert? Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
0: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer hadde det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros. Så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Smokey Robinson and the Miracles. I second that emotion.
1: Du hører på Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.
0: Ja da, en ny time Nonstop er i gang her i NRK P1+, og det er The Weather Girls som dukker opp her. It's raining men.

pussyvær får han si. It's raining men the weather girls var det. Nå blir det litt norsk, lomsk fra Lom og utestengde.

Fred Åkerström sang balladen om Jo Hill før Pigalle-kvartetten tok over med lørdag på byen. Nå skal Vistars kvintett få slippe til, og de drar til med Vistars-masurka.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene.

En norsk popklassiker her, The Kids. Hun forelska I læreren når de ikke før sang The Chiffons, One Fine Day. Det nonstop I NRK P1 Plus du hører på, og nå skal du få litt glamrock fra tidlig 70-tall. T-Rex kommer her med Ride the White Swan.

Hiveland sang om Monica her. Kari Hiveland var innom med navnløs, og mellom Hiveland og Myrland var det Tracy Chapman som lurte seg inn med Fast Car. Mary McGregor har, eller hadde, utfordringer som mange andre sikkert også har hatt.

Det var level 42 som rundet av her. Something About You var det du hørte. Før den, Ike og Tina Turner I Nutbush City Limits. Stig på, syng Jon Solberg. Etter den får du nyheter.

to. Her er sota liv bak sota glas. En 240 med vekselbass. Men nå merker bare

0: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: De mente nok ikke å ta liv av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på å overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Kristine Gudbrandsen sang Spindelvev, og en ny time nonstop er godt i gang. Kanalen er NRK P1+, og akkurat nå skal du få høre The Flying Pickets. Only You. Vær så god.

Marie Kloppbakken hørte du her i Klokka går. Før deg i tur og orden, Sissel med Velkommen hjem, Cornelis med Felicia adjø, mens det var Cat Stevens som sang Father and Son. Her kommer en melodi, helt uten sang, men med en ganske bra dose med trekspill og fele. Hilmar Alexandersen og Pia Røstad Kvartett i Dueslaget.

Brian Hyland var dette her, med en fin liten sak fra tidlig 60-tallet. Ginny Come Lately. Vestlandsvanden var gjennom like før, men du ventet på meg. Og nå får du kveldssong, Unni Bokstads Ensemble.

Amund Enger og Elin Synnøve Bråten sang her sammen til hennes pris. Så før det, den legendariske Dolly Parton med Heartbreaker. Begge to i Nonstop. Og her rydder oss nå plass for Cher og If I Could Turn Back Time.

Heart, som hun sang og spilte inn året før Janis Joplin spilte inn sin versjon, og udødeliggjorde sangen i 1968. Men den står så godt også i Franklins versjon. Nyheter snart nå. Vaselina Bilopphøggers skysser oss fram dit i en stor sølvgrå lastebil.

0: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. 8 personer er tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet i tiltalen.
1: Han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge. Det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utpekt ham som en form for hovedmann. Og det er klart, for han å ha det hengende over seg i så lang tid, det er svært belastende.
0: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. september, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført i vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Dette var Aretha Franklin det, med I Say A Little Prayer. Og med denne fine og fromme starten, så vi altså i gang med dagens jukebox her i NRK P1+. Så hjertelig velkommen, det du. Jeg håper dagen din har vært god så langt. Men det vel flere av oss som trenger litt tid på å fordøye den gripende og høytidlige gravferden til kong Harald. Så fortsatt så det flere av dere som også i dag deler fin musikk med oss i den anledning. Slik som Kjersti i Sandefjord som skriver: «Min kjære mann døde nå i juli, og vi spilte begge to. Musikken var et sterkt bånd imellom oss. Den dagen vår kjære kong Harald ble stett til hvile, så hørte jeg her i jukeboks alle de melodiene som vi var glade i og ofte gråt sammen over. Det var særlig én melodi vi hadde til felles, September Morn med Neil Diamond. Så vil dere spille den, spør Kjersti? Ja, det jo klart vi vil.

Ja, september, det kan være en nydelig måned. Fortsatt så henger litt av sommervarmen igjen, men lufta har blitt klarere og himmelen høyere, så det å stå opp en morgen i september, sånn som Neil Diamond sang om her, det kan være riktig så fint det. Morgenstund med gull i munnen, altså. Har du lyst til å dele en fin plate med oss andre, så setter vi pris på det. Og som alltid, du kan sende oss en melding i appen vår i NRK Radio. Ring oss på 23 04 11 11, eller så bruker du e-posten vår, jukebox@nrk.no. Nå skal du få en nydelig duett. Steinar Heskestad og Wenche Knudsen er det som har slått seg sammen i den fine sangen «Ingen som du».

Hallo, dette er Elisabeth igjen fra Elverum. Jeg vil nå virkelig ønske å høre Hvite roser fra Aten. Det må jo være flott til at Sonja, dronning Sonja. Det var tydelig å høre den. Takk fra Elisabeth.

Hvite roser fra Aten som en hilsen ifra Elisabeth på Elverum. Randi i nord, hun tror det må være en riktig kongevenn, for hun skriver: «Det er sørgelig at vår kjære kong Harald er død. I 1957 så opplevde jeg at kong Håkon den 7. gikk bort. Da fikk vi fri ifra skolen, og jeg gikk hjem og tegnet ham. I 1991 gikk kong Olav den 5. bort, og da hadde jeg på forhånd sendt god bedring hilsen til han mens han var syk våren før. Vi er et heldig folk som har hatt og har slike gode konger, og vår nye kong Håkon den 8. kommer til å bli like god», skriver Randi i nord, som da hilser med Bodø Domkor.

Hode, dunkor, hva dette? Gud signe vårt dyre fedreland. Det er Elias Blix som har skrevet teksten til denne fine og kjente nasjonalsalmen vår. Nå skal du få visegruppa som kaller seg Sol i skuggeskog. Det er jo et vakkert og poetisk navn da, Sol i skuggeskog. Og her synger de Vesle Ven.

Gunnar Wiklund med Vi skal gå hand I hand, du og ja, nå alltid hyggelig å lytte til. Så, en trivelig melding som jeg skal lese opp for det her. Hei fra Egil på vei mot mitt 89. år og bosatt på Tertnes I Bergen. Og Egil han forteller at han setter stor pris på musikken han hører her I Jukebox. Og ja, han har lyst til å ta noen dansetrinn nå når det noen riktig fengende melodier. Ikke verst, Egil, når du da faktisk nærmer deg din 90. Men så skriver han da videre. Nå som seilerkongen Kong Harald stett til pile, så ønsker han da å høre landkjenning, eller Olav Tryggvason, og det med et mannskor. Werner, jeg fant ikke Dale mannskor slik som du antyda, men du bor jo I Bergen, så da skal du få Bergen mannskor med denne mektige sangen.

Ja, da sier vi takk til Bergen Mannskor, dirigert av Trine Davik Nes, og det var Tove Kragseth som satt ved flygelet. Landkjenning opus 31 hørte vi her. Teksten, den skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Melodien av Edvard Grieg, så dette var altså så heilnorsk som det kunne bli. Men nå skal vi over på Geir, som forteller at han har vært en uke på solfylte Malta på ferie, og det tenker jeg var fint, Geir. Og så forteller han videre at selv om han en forholdsvis ung mann, bare 30 år, så elsker han norsk musikk og slike gamle viser, så han håper på å få høre den kvikke sangen Oleanna ifra Frem fra glemselen med Helge Borglund og Rita Engebretsen. For alle disse gamle visene da, dem hørte nemlig Geir på når han var ute og kjørte sammen med far i den gamle Hayes-bilen.

fabulerte om å opprette i Amerika, der alt skulle være så mye, mye bedre enn det det var i gamle landet Norge. Det hørte vi jo litt om i denne sangen også, men det ble jo bare med drømmen da. Men hadde nå staten blitt en realitet, så skulle den jo være oppkalt etter Ole Bull, og dermed hette Ole Anna. Nå skal vi ta oss en liten tur til det som en bydel i Stavanger. Her Sigvart Dagsland og Jan Toft.

0: det går, hvis ingenting stemmer, og lærerne går.
1: Ja, det var en søt avslutning på denne sangen, Blåsenborg. Og så tok jeg noe visst munnen litt for full da, før jeg startet denne plata, for jeg sa nemlig at Blåsenborg, det er en bydel i Stavanger. Og nå mens jeg spiller plata, så tenkte jeg, jeg må nå sjekke opp noe om jeg snakket sant. Så spurte jeg da AI, som vi skal gjøre.

0: er noe for tida, som da svarer med denne kunstige intelligensen, nei, Blåsenborg er ikke en egen bydel, men et strøk eller område som ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Så da har vi det klart, beklager Sigvart Dagsland og Jan Toft. Nå skal vi nordover i landet, for lørdag 5. september, da var altså spenningen til å ta og føle på Andøya, for der var det nemlig store vitenskapelige ting på gang.
1: Hei, det her er Andøya, og vi så stolt over at vi har fått sendt opp en rakett. Og dette virkelig vitt når vi kan slå oss på brystet. Og være stolt av deg. Så hurra til Isa. Men i din forbindelse ønsker jeg å høre Rocket Man av Elton John. God dag videre. Ha det bra.

Dette var altså sangen om astronauten det, som føyk ut på sin ensomme ferd i verdensrommet, Elton John med Rocket Man. Og som du sa, du som ringte inn, ja, dere som bor på Andøya har all grunn til å slå dere på brystet og være stolt av den vellykka rakettoppskytinga.

Chris Isaak fikk du her med sangen Blue Hotel. Og du kan altså både sende en melding hit til Jukebox, eller ringe oss på 23 04 11 11. Carl, han har benyttet seg av appen vår og sendt en melding. Hei Jukebox! Det finnes mange sørgesanger om folk som ikke lenger med oss. Men det finnes også sanger som feirer et levd liv. Da Dubliners spilte konsert på The Gaiety Theater for mange herrens år siden, så hadde de med seg flere gjester til å synge sammen.

0: sammen med dem, og blant andre Jim McCann, som hedret sin far med den gamle visa Rosin the Bow. Den kunne jeg tenke meg å få høre om mulig, skriver han Carl. Og det skal du få, men det blir altså ikke med Jim McCann, for i arkivet til oss så var denne fine sangen med The Clancy Brothers, Rosin the Bow.
1: Like singing an old drunken song. Lots of people sing drinking songs. This is a drunken song called Rosin the Bow.
2: You're right. You're on tune and everything.

Ja, da applaus der for The Clancy Brothers og Tommy Makem med Russin DeBow. Og du skal få enda en fin sang som hedre kjære som har gått bort. Nå er det Werner i Dale Kvam som skriver. I disse tider så hadde det vært fint å høre countryballaden Dare, Dare med Aline Rose. Amy Lee Nielsen og Tina Rose Bridges er damene som danner denne gruppa. Amy er datter av Willie Nelson og minnes sin bror som døde i en ulykke, mens Tina, datter av Leon Russell, minnes sin far som gikk bort på grunn av sykdom for noen år siden. At over 90 år gamle Willie er med på slutten av sangen med gitarspill og koring, ja, det er jo litt rørende, skriver Werner i Dale Kvam.

Aline Rose kaller de seg, denne duoen, som da har slått sammen navnene sine, Amy Lee Nelson og Tina Rose Bridges. Så var det Aline Rose når du tok litt ifra begge navnene. Dare, dare, hørte vi her. Ja, er det ikke fint, dere, at musikk, den kan vi bruke både til sorg og i glede, den kan vi bruke til å prise kjærligheten, men også til trøst i savnet.

Det her er Randi for Vakre Moholt. Så det jeg skulle fortelle at i går så var jeg i Stiftsgården og fikk lov å skrive i protokollen til Kong Harald. Og det var veldig fint, veldig fin stemning der nede, så jeg så på alle rosene og blomstene og flaggene, og det gjorde meg så godt. Og jeg skrev i protokollen at jeg takket fordi vi hadde en konge med så godt humør. Godt humør, for han kjempegod humør, all den godhet som han har gjort til folket i Norge. Og jeg fortalte til to damer utenfor da jeg gikk derfra, og det skrev at jeg har spist middag to ganger sammen med Kong Harald. Og det er jeg jo så stolt av, for første gangen det var i studentersamfunnet, og det er jo vårt borti 70 år siden, tenker jeg, for jeg var jo bare 17 år, og var invitert med han som var læreren min. Jeg gikk på franskkurs der, så spurte han om jeg hadde noe å gjøre på lørdagskvelden, og jeg gikk jo på Dillingen og Støens handelsskole, så jeg pleide jo å gjøre lekser da. Men så fortalte han at kronprisen skulle komme, og han hadde ikke noen dame til borddame, så jeg sa noe tusen takk da, og syntes det var en ære, og det var jo fantastisk. Kong Harald var jo så vakker, og men veldig genert da, så var jo stille og rolig kveld, og veldig hyggelig. Og det neste gangen jeg spiste middag med Kong Harald og hele familien, det var på Sverresborg museum, og det var i 1997 på sommeren, da hele familien, det Kong Harald og dronning Sonja var med. Og Kong Harald hadde ønsket seg pølse med brød til middag.

Elvis Presley, han har sanger som passer både i glede og i sorg. Og her hørte vi altså How Great Thou Art. Og Randi på Moholt, du fortalte jo at du hadde spist pølse og brød sammen med hele familien til Kong Harald på Sverresborg Museum i året 1997. Og det var jo da den feiret, kongeparet feiret 60-årsdagene sine, og inviterte til lunsj der, så da var vel pølse og brød en lettvint og høvelig servering. Og så slo de altså da feiringen av 60-årsdagene sine sammen med Trondheim sitt 1000-årsjubileum. Det var jo både hyggelig, men også litt sånn effektivt. Takk skal du ha, Randi. Tenk at du har spist middag da med Kong Harald to ganger i løpet av ditt liv. Ikke verst. Jeg vet jo aldri helt hvordan disse jukebokssendingene blir, for det kommer jo helt an på hvem det er som ringer inn, og hvem som sender melding, og hvilke historier og musikk dere vil dele med oss andre. Så det er jo litt sånn spennende hver gang det. Og i dag ser jeg at sendingen blir litt sånn at det er mange som deler musikk, som har vært god for dem, for både å feire liv som er over, men også minnes de en har hatt kjær. Og Toril ifra Lillestrøm, hun har en spesiell sang som har blitt spilt i begravelser til flere venner, og det er There Will Be Peace in the Valley. Det er Elvis Presley det også. Og Toril, nå synes hun at vi skal spille denne både som en hyllest til Kong Harald, men hun vil også minnes sine to søstre som har gått ut av tiden.

Elvis Presley, There Will Be Peace in the Valley for Me. Og da går vi rett over på Hans Petter Hansen. Vi er jo kommet til september, men sola, hun er jo her fortsatt, om ikke riktig så høyt på himmelen som hun var tidligere nå. Og nå blir det litt sånn gresk stemning også. Her er Hans Petter Hansen med Solens barn.

fin, herlig og oppriktig sang fra Bjørn Eidsvåg, som alltid landet lenger bak. Og Svein Hugo Jørgensen i Finnfjordbotten, takk skal du ha for at du delte denne med oss her i Jukebox i NRK P1 Plus i dag. Der det nå er det Everly Brothers som står for tur.

0: Du, er det ikke rart at de sangene vi har hørt på opp igjennom livet vårt, den har jo plutselig blitt så langt tilbake i tid? Denne plata, Ritchie Valens med Donna, den jo ifra året 1958. En gammel plate, men sier at du føler oss like ung. Og så var det altså The Everly Brothers før der med Devoted to You. Ikke helt fersk den heller, men fin og hyggelig, det dem jo å høre på fortsatt. En togtur, ja, den kan by på så mangt, og hvem som havner i nabosetet, det aldri godt å si.
1: For mer enn 40 år siden så satt jeg på toget fra Oslo til Åtta og skulle på kurs. Og savnet. Og når jeg våkna så hadde det kommet flere passasjerer ombord. Og bak meg på motsatt side satt David Lux, Benedikte Adrian og Ingrid Bjørneholm. Og det som fikk hjemsatt, jeg sparket over en kaffen på gulvet foran meg. Og før jeg fikk visst ordet av det, så hadde Ingrid reist seg, fått tak i papir og la på kne foran meg og tørka opp. Og det sier vel om ikke alt, så i hvert fall en god del av hennes personlighet. Ingrid har skrevet en sang til sin mor som har fått Alzheimer. Og den basert på Abba sin melodi, Slipping Through My Fingers. Og den heter Spare skrift i sand. Den vil jeg gjerne dele. Med hilsen Ingrid Eidsmo fra Tromsø, bosatt i Arendal. Takk.

Ingrid Bjørnov, hva det som ga oss denne gripende sangen? Spare skrift i sand. Og Ingrid Eidsmo, takk skal du ha for din fine lille historie om å ta toget også. Plutselig dukker det opp nå helt uventet. Vi har ikke spilt noe av fransk i dag, men det skal vi rette på nå. Her kommer Fransk Gall.

Ja, visste det godt å komme hjem at, særlig nå når det begynner å bli mørke høstkvelda også. Dette var Ivar Simastuen. Og da vi straks ved vei sende. Inger Helga Skinlo takker for følge, og jeg ønsker deg en riktig trivelig dag videre, sammen med Bananarama og den tøffe låten Shy Boy.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur i Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Så til Sverige. Det ennå ikke klart hvem som vinner valget i Sverige, da det fremdeles svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir en sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
0: Det sa korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet fører

0: kortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren. Det viser tal fra utrykningspolitiet. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsførelegg I juni, juli og august, og det en øke på 11% fra I fjor. Tallet på førerkortbeslag øka med hele 20%. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør I dag. Magdi Omar Ytreid Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir hedra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
1: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
2: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Pils neste ut her I NRK P1+, et program som første gang ble sendt I 2011.

0: populærmusikk ispør litt sladder. Pils.
1: Jeg var også med kan være overskrift for dagens program.
2: Vi skal snakke om ukjente medlemmer av kjente band.
1: Og for å illustrere hva det dreier seg om,
2: vi starter med The Clash. Her har de med seg gitaristene Vince White og Nick Shepherd.
1: Akkurat.
0: Pils.

0: The Clash åpner dagens pils.
1: Men det er den andre utgaven av The Clash vi her har hørt som fremførte This is England.
0: Bård Ose og Finn Tokammer, velkommen til en halvtime pils, der vi skal snakke om dette her. Ukjente folk i kjente orkester. Og for å begynne med The Clash, hva var det som var uvanlig her?
1: Her var det en utgave av The Clash uten gitaristen Mick Jones.
0: En kjent figur i orkestret.
1: Han var, jeg vil si, like viktig for The Clash som frontfiguren Joe Strummer. Det er omtrent som å ha The Rolling Stones uten Keith Richards.
0: Men så kom det altså inn to mann og erstatte han.
1: Ja, og de spilte på albumet This is England. De heter Vince White og Nick Shepherd. Jeg har ikke hørt om de hverken før eller siden.
0: Nei, og dermed kan de gå rundt og prøve å skryte av at jeg var med i Clash, og mange vil tvile på det.
1: Og det er felles for alle de hovedpersonene, kan du si, som vi nå snakker om i denne utgaven av Pils.
0: Endelig skal de frem i lyset. Hva orkester skal vi øve til nå?
1: Vi skal over til Genesis, som jo er kjent for to av de beste vokalistene i historien.
0: Først hadde de Peter Gabriel.
1: Og så overtok trommeslageren Phil Collins, ingen smågutt han heller. Men så sluttet jo Phil Collins.
0: Ja.
1: Og Genesis hadde lyst til å fortsette.
0: Og da henter inn en vokalist til.
1: Ray Wilson.
0: Forholdsvis ukjent.
1: Og den platen han var med på er jo heller ikke så spesielt kjent, Finn.
0: Nei.
1: Men Ray Wilson var altså vokalist i Genesis på albumet Calling All Stations, som kom ut på 90-tallet.
0: Så Wilson kom inn i da Phil Collins hadde satt seg solo han også, og Genesis vel var på veldig bratt nedoverbakke.
1: Og det skjønte vel også Genesis etter at turnéen var over, for da var også samarbeidet med Ray Wilson over.
0: Men var det Wilson som feil?
1: Nei, det er ikke riktig å si det. Men han har jo selv stilt seg spørsmålet flere ganger. Hvorfor ble jeg med?

0: Genesis, her med Ray Wilson som vokalist i låten Shipwrecked.
1: Den tredje og desidert minst kjente frontfiguren Genesis har hatt. Det noen som vet hvordan han ser ut? Det tviler jeg på.
0: Vi går over til Black Sabbath.
1: Hvor i orkestret skal vi inn?
0: Vi skal helt i front, Finn.
1: Han som står og synger?
0: Nettopp.
1: Vi skal til Ossie?
0: Nei, vi skal til...
1: Ossie sin plass?
0: Ja, Ossie sin plass. Det skal vi. Det var en vokalist i Black Sabbath. Han holdt ut i 2 fireårsperioder, altså omtrent like lenge som en president kan sitte i statene. Men hva heter han, Finn? Tiden er ute. Tony Martin.
1: Han var med i 8 år.
0: Han var først inne i 4 år. Så måtte han vike plassen for Ronnie James Dio, som ville synge igjen med Black Sabbath. Så kom han tilbake for nye 4 år. Men så var det at Ossie foreslo en gjenforening av det originale Black Sabbath. Og siden har ikke telefonen ringt hjemme hos Tony Martin.
1: Går det an å si noe fint om jobben han gjorde mens han var med i Black Sabbath?
0: Han sang veldig bra.
1: Døme.
0: Vær så god.

0: Black Sabbath, her med Tony Martin som vokalist i låten The Shining.
1: Tony Martin, hvor ble det av han etter at han forsvant ut fra Black Sabbath andre gang?
0: Da startet han sitt eget band, for han tenkte det at nei, nå kommer helt sikkert ikke Black Sabbath til å ringe meg igjen. Og det har han jo hatt helt rett i.
1: Nå satser han for seg skyld.
0: Det gjør han.
1: Moderat suksess.
0: Moderat.
1: Black Sabbath er på ingen måte det eneste hardrock-orkestret som har mist frontfiguren sin, hentet inn en reserve og hatt han gående, helt til førstemann ombestemmer seg og vil være med likevel.
0: Dette er nærmest en sykdom blant hardrock-band verden over.
1: Og vi kan komme med noen dømme nå.
0: Judas Priest, de har gjort det. Van Halen har gjort det. Motley Crue. Og ikke minst Iron Maiden.
1: Skal vi stoppe opp og høre litt på en av dem?
0: Ja, vi kan jo ta Iron Maiden. Der er det jo Bruce Dickinson som er vokalisten og frontfiguren, og på mange måter talsmann for bandet.
1: Ja, piloten!
0: Med, ja, piloten var det jeg ville si. Men han hadde altså da en erstatter, eller egentlig var det jo en etterfølger, i flere år, i Iron Maiden. Og han er med på to av gruppens utgivelser.
1: Og han heter?
0: Blaze Bayley.
1: Og Blaze Bayley høres slik ut.

0: sertifikat på fly og overtok mikrofonen igjen.
1: Og spakene.
0: Ja, nå flyr han orkestret rundt og har suksess mer enn noen gang.
1: Pils. Vi må tilbake til dagens tema, Finn.
0: Ja, hva var det at det?
1: Ukjente medlemmer i kjente band.
0: Ja.
1: Undertitel, jeg var også med.
0: Jeg var også med.
1: Og nå skal vi til han ene som ikke blir ringt opp når et band skal ha gjenforening.
0: Bandet har altså hatt en karriere, det blir lagt ned, og så blir de samlet at alle blir hentet inn, unntatt...
1: Han ene som var med, bare i en kort periode.
0: Hva ja. Gruppa skal vi
1: til? Vi skal til Velvet Underground, som jo er banebrytende.
0: John Cale.
1: Det er mannen som har sluttet i Velvet Underground. Vi er nå kommet på tampen av 60-tallet, og de henter inn en ny mann som heter Doug Yule.
0: Hva gjør han?
1: Han gjør det samme som John Cale gjorde. Han spiller bass og er med og komponerer litt og korer og spiller med Velvet Underground.
0: Ja, og da gir du ut plata.
1: Ja, og så blir bandet oppløst. Men så i 1993, når de skal da samles igjen, så er det den originale besetningen som tropper opp, men det er ingen som ringer til Doug Yule.
0: For nå vil John Cale være med likevel.
1: Doug Yule sitter der borte i Amerika og er vitne til at hans gamle band Velvet Underground samles, turnerer, gir ut liveplate, men han er ikke med.
0: Stakkar Yule. Hva syns han om dette her?
1: Han blir spurt i et intervju. Ja, hva syns du? Så svarer han, jeg tror at hvis de hadde ringt meg så hadde jeg likevel takket nei.
0: Ja. Nei, jeg er ikke med noe. Jeg hadde ikke giddet om de hadde spurt deg. Nei. Om jeg tror på han når han sier det.
1: Liksom.
0: Yeah, right. Men selv om han ikke ble invitert på gjenforening, og selv om han ikke blir forbundet med Velvet Underground, så vil han for alltid kunne skryte av at det er jeg som spiller bassen her.

0: Dette er Blaze Bailey i front for Hardrock Orkester Iron Maiden, i en periode der Bruce Dickinson ikke var med.
1: Nei, da tok han utdannelse til å bli flyger.
0: Han kom tilbake med

0: Sweet Jane med Velvet Underground.
1: Og Rosa og Fintokvam har i dag snakket om ukjente artister i kjente band, og vi skal slutte av med en uheldig bassist til.
0: Jeg tror vi kan kåre han til å være den mest uheldige i vårt program.
1: Hva band skal vi til?
0: Vi skal til to band, for han var nemlig medlem av to av de største britiske rockebandene midt på 70-tallet. Og likevel så er det ingen som kjenner til Tetsu Yamauchi.
1: Asiat?
0: Japaner.
1: Ja, god på bass.
0: Veldig god på bass. Kom til England i 1972 og ble innlemmet i bandet Free Now.
2: All right now.
0: Tetsu erstattet mannen som komponerte All Right Now, Andy Fraser.
1: Ja.
0: Og spilte med de, og så ble bandet oppløst. Og han stod der igjen, uten jobb.
1: Ja, og akkurat kom seg inn, så var det slutt.
0: Da var det at et annet stort band ringte til han og spurte, vil du spille med oss?
1: Ja, og Tetsu, hva du kalte han?
0: Tetsu Yamauchi.
1: Yamauchi sa ja takk.
0: Jeg vil gjerne erstatte Ronnie Lane i The Faces.
1: Oi.
0: Låtskriver og bassist i The Faces, Ronnie Lane, han hoppet av våren 1973. Tetsu hoppet inn og var med på noen singler og et par verdensturnéer, men så ble også The Faces oppløst.
1: Og hva gjorde Tetsu da?
0: Han reiste tilbake igjen til Japan og ble medlem av Kamadoma Polybreath Percussion Orchestra.
1: Ja, mye trommeslager og han på bass.
0: Jass. Yes.
1: Ja, ok. Nei, men du, vi skal høre nå mens han fortsatt var i England og fortsatt hadde et orkester å spille og lage med.
0: Og da kan du få velge, vil du ha Free eller vil du ha Faces?
1: Jeg vil ha Free.
0: Da skal du få en av de sangene som Tetsu ikke bare spilte bass på, men han var også med å komponere den.
1: Takk for oss.
0: Og på bass, Tetsu Yamauchi.
1: Du har nevnt han nå.

0: Du, hvor kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that the gold watch?
0: Ja, gull ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.
0: Jeg gikk i land som en gullfisk i Frisco by. Jeg hadde blådress og lommebok og ring.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Dette, Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: Så big hole in.
0: Det ikke noe høl, det er luftehøl der.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet en avtale om å stoppe all angrep på energianlegger inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Det kommer til å ta tid før jernbanetiltaket gir resultat, men prosessen må få ta den tiden han trenger. Det sier den ferske samferdselministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
1: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: Fredrikstad kommune innfører mellombels forbud mot bruk av KI-briller i grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk, Norske Matshus, kan bli lagt ned. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tjekkia. 32 tilsatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
0: Helsepolitikk var viktigast for de svenske velgerne for tredje valg på rad. Det viser den store valgdagsundersøkingen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurde. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalet, medan 51% sa det samme om skole og utdanning. Resultatet av det svenske valget fremdeles uavklart. Det svært jamt. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. september. Avgiftslettelsene som ble innført i vår ble ikke videreført. Trass i høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøtet i dag at den beste medisinen er skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir i Norge og sier ifra seg toppjobben i München. Han sa i dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for et år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Det sier norske styresmakter i sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader er lettere å finne enn vi tror i populære apper, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
3: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer. Men det er også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK P1+.

stormy weather. Just can't get my poor self together.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe angrep på energianlegg er inngått mellom Ukraina og Russland. Zelenskyj stadfester at det er foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at valglokalene stengde i Sverige, det ennå ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir en sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
0: Fawzi Warshame fra Oslo er innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsministre i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
2: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Til slutt, rapperen Macklemore er kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenaene nekta å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Hollywood, Los Angeles, våren 1938. Det er stille på sett. Den eneste lyden er fra kameraene som ruller. En 30 år gammel skuespillerinne sitter foroverlent og røyker. Hårene er satt opp, og den hvite skjorta hun har på seg er kneppet helt opp til halsen. Så roper regissøren action, og scenen begynner. Skuespillerinnen foran kamera stirrer på medskuespilleren sin og spør han om hvordan hagen hans gror. Det er en helt vanlig replikk, men hun sier han med så mye selvtillit og ro at det er umulig å ikke bli fortryllet. Likevel roper regissøren kutt. Det er noe feil med lyset. Tagningen må bli gjort på nytt, og skuespilleren

0: Skuespillerne får beskjed om å ta en pause. Først da løfter hun blikket og ser bort på settarbeiderne. De står samlet i en ring. Hun går bort og ser at de står og leser i The Hollywood Reporter, et av de største filmmagasinene i USA. Så ser hun overskriften. Dødsbudskapet. Hun som er reknet som en av Hollywoods største skuespillere, som allerede har vunnet en Oscar, erklæres som box office poison, som gift. Det står at ingen vil jobbe med henne fordi filmene hennes er så dårlige, og at publikum avskyr henne. Nå kjenner hun uroen brer seg. Er karrieren til Katharine Hepburn allerede ødelagt?
1: Dette er historien om Katharine Hepburn. Skuespilleren som har vunnet flere Oscar-priser enn noen annen hovedrolleinnehaver, og som var kompromissløs, både i kunsten og i livet.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1938, og Katharine Hepburn har gjort lynkarriere i Hollywood. Bare 30 år gammel har hun rukket å spille i flere filmer og vunnet Oscar for prestasjonene sine. Men på settet til filmen Holiday får hun plutselig beskjed om at publikum ikke liker henne lenger. De siste filmene hennes har vært mislykka flopper. Hun er hverken morsom eller flink nok, og publikum vil ikke se henne på lerretet mer. Hva skal Katharine Hepburn gjøre? Hun som alltid har gått sin egen vei, turt å være annerledes og stolt på seg selv. Nå står hun i fare for å miste alt. Heldigvis har hun en selvtillit som få er forunt. Katharine skal klare å kjempe seg tilbake og bli en av Hollywoods sine mest legendariske stjerner, med en sterk vilje og et brokete kjærlighetsliv. Vi tar det fra begynnelsen. Katharine Houghton Hepburn ble født 12. mai 1907 i Hartford, Connecticut, nord for New York i USA. Der ble hun født inn i en aktiv og politisk engasjert familie, som den andre av seks barn. Faren Thomas er lege og urolog ved det lokale sykehuset, mens moren, som også heter Katharine, er feministisk aktivist.
2: Og moren var en veldig ivrig kvinnesaksforkjemper og markerte seg sterkt både lokalt og andre steder som en forkjemper for stemmerett for kvinner.
1: Dette er Trond Olav Svendsen, historiker og tidligere redaktør i Kunnskapsforlaget.
2: Det fortelles jo at moren tok henne med på sånne folkemøter og sånne rettighetsmarsjer.
1: Allerede i ung alder lærer unge Katharine at kjønn ikke er noen hindring. Mora er nemlig en pioner i kvinnekampen, som leder for den lokale stemmerettsforeningen i Hartford. Allerede som åtteåring er lille Katharine med moren og marsjerer for stemmerett. Da deler den lille jenta ut ballonger påskrevet teksten «Votes for women». Sånn får den lille Katharine innprinta i tidlig alder at kvinner er like mye verdt som menn, og at alt er mulig, bare man jobber hardt for det. Også faren lærer Katharine litt av hvert om rettferdighet og aktivisme. Han jobber med forebygging av kjønnssykdommer og god legehjelp for alle. Katharine forguder de flinke foreldrene sine, som lærer henne å gå sin egen vei. For når resten av jentene i klassen klær seg i fine kjoler, så tar hun på seg guttebukser.
2: Hun var en slags guttejente, som man kanskje sier, tomboy som man sier på engelsk. Som 12-åring så erklærte hun at hun ville hete Jimmy og kledde seg i bukser og var stort sett med gutta og lekte og spilte.
1: Katharine vil altså være en av gutta, noe foreldrene faktisk lar henne få være. De klipper håret hennes så kort som hun selv ønsker, og lar henne få holde på med det hun vil. Mesteparten av tida henger hun med den 2 år eldre storebroren Tom. Sammen gjør de alt mulig rart, også ting som jenter normalt ikke gjør på denne tida.
2: Hun holdt på med svømming, hun var visstnok veldig dyktig svømmer, og hun var prøvde seg på bryting og masse forskjellige ting. Så hun var en idrettslig aktiv tenåring også.
1: Katharine er også en habil stuper og en veldig god golfspiller. Og i tillegg til å være dyktig i idrett, er hun flink på skolen. Katharine er altså en smarting, og liker å diskutere politikk og nyheter allerede som tenåring. Kanskje ikke så rart når hun vokser opp med en kvinnesaksforkjemper som mor og lege som far. Men hva så med det kreative? Hun som skal vokse opp til å bli en av verdens største skuespillere. Hvor preget er barndommen av film og teater?
2: Det foreligger ikke noe særlig informasjon om at hun var veldig kunstnerisk interessert på den tiden. Det står I noen kilder at hun faktisk lagde et show for søstrene, og kanskje barna I nabolaget, men det tar litt tid I hennes liv før man ser nettopp skuespilleryrket begynne å bli en mulighet.
1: Vi må altså vente litt før vi får se Catherine skinne ordentlig på en scene. For showene I barndommen mer som barneleger å regne, der Catherine sammen med venner spiller for å samle inn penger til veldedighet. Det ingen tvil om at kampen for rettferdighet en viktig del av Catherine sin barndom, og at Hepburn hjemme skal være fylt av glede og energi. For foreldrene ikke typen som lar sorg og mørke gnage på dem for lenge. Selv ikke når det verst tenkelige skjer. Det får Catherine smertelig erfare når hun 14 år. Da drar hun og broren Tom alene på påskeferie til tante som bor I New York. Men bare en av dem vil komme hjem igjen.
0: Greenwich Village I New York, 30. mars 1921. Ute har sola akkurat stått opp. Inne I huset til tante, der Catherine og storebroren Tom på feriebesøk, 14 år gamle Catherine akkurat ferdig med å kle på seg. Hun ivrig etter å starte dagen og roper på broren at han må stå opp, men ingen svarer. Det noe med stillheten I huset som kjennes feil denne dagen. Hun går opp trappen, åpner døren til broren sitt soverom, og synet som møter hun der får hun til å stivne. Den livløse kroppen til Tom henger fra en bjelke I taket. Han rører seg ikke. Catherine står helt stille, ser på han, klarer ikke forstå hva som skjer. Så river hun broren løs og legger ned på sengen. Hun reiser seg og springer ned trappene ut av huset og over gata der det bor en lege. Hun banker febrilsk på døra og til slutt åpner en kvinne opp. Catherine forteller henne at broren død og at hun trenger en lege. Men kvinnen bare ser på henne. Hva skal legen gjøre hvis broren allerede død? Ingen kan hjelpe Tom lenger.
1: Catherine bare 14 år gammel når hun mister storebroren sin til selvmord. Det skjer på påskeferie med broren I New York. Sjokket stort for hele familien. Og ingen forstår hvordan noe sånt kunne skje.
2: Det må ha gjort et helt forferdelig inntrykk. Familien mente at det var så absurd at han skulle ha tatt sitt eget liv, at de framstilte det som en ulykke.
1: Foreldrene til Catherine tror rett og slett ikke på at Tom kan ha tatt livet sitt med vilje. Så de kaller det for en ulykke og lar det ligge. Nei, Hepburn-huset skal være et hus fullt av glede, ikke sorg. Det må Catherine bare innrette seg etter. Men den lille tenåringsjenta har nå opplevd noe de færreste av skolekammeratene har rukket å oppleve. En tragedie. Når skoleåret over, velger Catherine å skjerme seg fra de andre elevene. Hun begynner heller hos en privatlærer, så slipper hun oppmerksomhet fra andre. Da blir familien enda viktigere for Catherine.

0: hver lørdag drar hun med faren og de to lillebrødrene på kino. Hun elsker historiene som foregår på det store lerretet. Likevel, tanken om å selv bli skuespiller fjern. Men snart skal Catherine få smake på livet i spotlighten. I 1924 begynner Catherine å studere ved Bryn Mawr College. Skolen den samme som mora har studert ved tidligere. Et eget kvinnekollege med bare kvinnelige studenter. Catherine har blitt 17 år gammel og flyttet med det vekk fra den trygge familien og til noe helt ukjent.
1: Og der blir hun jo av medstudiene beskrevet som en person som mye for seg selv og ikke blander seg så veldig mye inn i det de andre holder på med ved universitetet.
0: Å plutselig bo hjemmefra og ikke være vant til å forholde seg til andre mennesker vanskelig for henne. Hun nervøs og ubekvem. De akademiske kravene strenge, og Catherine sliter. Heldigvis får Catherine etter hvert seg et par venner som hun blir trygg på.
1: Og så ble hun da med i teatergruppa der. Jeg har ikke sett noen ordentlig kilde på hva slags stykke hun spilte i, men det skal ha gitt mersmak. Det var tydelig at hun fant ut at dette var noe hun kunne gjøre, og at hun kunne trives med å stå på en scene.
0: Det altså mens hun studerer på college at Catherine får øynene opp for skuespill. Men bare studenter med gode karakterer får lov til å være med i teatergrupper. Catherine blir dermed nødt til å skjerpe seg på skolebenken. Men nå har hun endelig motivasjon til å prestere igjen. På teaterscenen får hun etter hvert flere roller mens hun studerer, blant annet i et stykke hvor hun spiller den ledende mannsrollen. Hun har hele tiden hatt en maskulin side, helt siden hun som liten kalte seg for Jimmy og klippte håret kort. Nå har hun langt hår igjen, men liker fortsatt å gå i langbukser, som det ellers bare menn som går med. Og når hun 21 år gammel, uteksamineres hun fra Bryn Mawr College med ny erverva selvtillit. Hun har funnet ut hva hun vil bli i livet. Skuespiller. Men hvordan blir man egentlig det?
1: Hun hadde bestemt seg for å prøve å bli skuespiller, og den gangen var det sånn at det var ikke teaterskoler så mange steder eller noen fast utdanning for skuespillere. Så man ble antatt ved et teaterkompani på grunnlag av prøvelesning og at man viste frem ting man kunne.
0: Så skal Catherine bli skuespiller, har hun ikke så mye valg egentlig. Hun må reise til teaterkompaniene i egen person og prøve lykken. Og det skal bli starten på en uforglemmelig karriere. Baltimore kanskje ikke den første byen man tenker på når det kommer til skuespill og teater. Men det Catherine sitt første stopp på veien mot stjernene. Her prøver seg for teaterkompaniet til Edinoff. Eller prøve. Hun møter opp på teatret, men rekker ikke å presentere seg selv en gang før Eddie gir henne en rolle i det neste skuespillet sitt. Det må være noe spesielt med uttrykket hennes. Kanskje den maskuline måten hun beveger seg på, eller kanskje det selvsikre blikket. Men hvordan går egentlig karrieren hennes i starten?
1: Den var vist temmelig tornefull i starten. Det gikk litt opp og ned. Hun fikk hard medfart av kritikken i noen av rollene der.
0: Så selv om Catherine rask med å få seg roller, høster hun ikke bare hyllest av kritikerne. Stemmen hennes har for vane å bli veldig lys når hun blir nervøs, spesielt på scenen. Catherine bes derfor reise til New York og en stemmelærer. Kanskje hun kan lære å kontrollere nervøsiteten bedre. Og flaks skal ha det til at Eddie også skal til New York. Der vil han produsere et komisk skuespill på selveste Broadway. I teaterdistriktet settes alle de største produksjonene opp. Eddie hyrer Catherine som understudy, altså en reserve for hovedrollen i stykket. Så skjer det.

0: Nå kjenner hun at nervene er i ferd med å ta over. Det er fortsatt litt tid før showstart. Hun burde nok gå inn, men bestemmer seg heller for å gå en runde rundt kvartalet og etter middag i en park. Alt for å dempe nervene. Når hun kommer tilbake til teateret igjen, skal showet snart begynne. De andre kjefter på henne for å være sein. Hun kjapper seg med sminke og kostyme og stiller seg opp bak sceneteppet. Lysene i salen var dempa. Signalet kjem, og Catherine Hepburn entrer scenen. Det første hun skal gjøre, er å imitere en franskmann. Hun kjenner pulsen øke, ser alle blikkene som stirrer på henne. Men så sier hun replikken sin, og umiddelbart begynner publikum å le. En letter Catherine tenker, jeg er en stjerne. Men så, i neste øyeblikk, når hun skal krysse scenen, snubler hun. Da setter en støkk i henne, og hun begynner å blande replikkene sine. Hun må begynne på nytt, men får det ikke til. Stemmeleie har vært høyere, tempoet øker. Publikummet som først lo, ser nå bare forvirret på. Å nei, tenker Catherine. Det som skulle bli et høydepunkt i karrieren går nå i vasken. Hun får aldri denne sjansen igjen. Catherine er en fiasko.
1: Historiske kjendiser i NRK P2.
2: Under førpremieren av stykket The Big Pond mister 21 år gamle Catherine kontroll over både bein og replikker. Neste dag våkner hun opp til beskjeden om at hun er sparket fra teaterkompaniet. Så hva skal Catherine gjøre nå? Skal hun bare gi opp? Nei. Foreldrene har lært henne at alt er mulig, bare man jobber hardt for det. Så Catherine børster av seg skuffelsen og er raskt tilbake i manesjen. Denne gangen finner hun en ny produsent å jobbe med, som gir henne flere roller på Broadway. I årene som følger, jobber Catherine med ulike kompanier og produsenter, både i New York og byene rundt. Men det virkelig store gjennombruddet lar vente på seg, helt til hun i 1932 får hovedrollen i en gresk fabel.
3: Hun spilte i et stykke som het The Warrior's Husband, krigerens ektemann. Det er en slags fantasi over det gamle antikken med et samfunn hvor amazoner styrer, altså krigerkvinner. Det fantes jo en mytologi i antikken om at det fantes samfunn hvor krigerne var kvinner, og de var like modige som menn, som det het seg. Og dette stykket spiller da på denne fantasien, og her er hun da en kvinnelig kriger på jakt etter en passende ektemann.
2: Med sin maskuline fysikk og gutteaktige manerer er 25 år gamle Catherine perfekt til å spille kriger. Og opptreden hennes blir bemerket av en speider fra Hollywood. På starten av 1930-tallet er film i ferd med å overgå teateret i popularitet, spesielt innen humor- og musikalsjangeren. Og de beste filmene lages så klart i Hollywood. Palmer, blitzregn og kjendiser. Etter suksessen med The Warrior's Husband tar Catherine turen til drømmenes by og Hollywood.
3: Det som skjedde var at hun prøvespilte for en film der, og hadde vel litt flaks. Det var en film som skulle produseres av RKO, Radio Keith Orpheum, dette litt annerledes filmstudio i Hollywood.
2: RKO skal bli viktige for Catherine sin filmkarriere. De regnes som en av de fem store studioene i Hollywood.
3: Det var jo slik at Hollywood var basert på filmproduksjonsselskaper som ble drevet som industrielle entiteter, ikke sant? De hadde et industriområde hvor de hadde atelieret til inndørsopptak, og så hadde de utendørsområder til utendørsopptak, og så lagde de alle filmene inne på dette området. Det var en fabrikkport hvor folk gikk inn om morgenen og ut om kvelden, og man ble ansatt som skuespiller i et sånt selskap, og kunne da ikke for eksempel spille i andre selskapers filmer eller på blå

0: Det var uten tillatelse fra sjefen i produksjonsselskapet.
1: Catherine får nå jobb hos RKO som skuespiller på kontrakt. Hennes første film heter A Bill of Divorcement, eller Skilsmissen, som han heter på norsk.
0: Og regissøren var en mann som heter George Cukor. Senere ble han ganske legendarisk, og også kjent som kvinnefilmregissøren. Han lagde mange filmer med kvinner, ofte flere kvinner i hovedrollene. Og denne filmen som da heter A Bill of Divorcement, den ble hennes første film. Her fikk hun da en birolle som den klagede datteren i en velstående familie.
1: A Bill of Divorcement er en dramafilm om arvelig mental sykdom. Catherine spiller en datter som viser tegn til å være psykisk syk. Dette kommer fram når moren hennes skal skille seg fra faren. Og mens vi er inne på skilsmisse, kunsten er jo virkelig ikke langt fra virkeligheten. Frem til nå har Catherine kanskje virket mest opptatt av egen karriere og virke. Hun er tett med familien, men ellers ikke så sosial. Men så har det seg sånn at Catherine er faktisk gift.
0: Catherine Hepburn hadde et kort ekteskap med en forretningsmann fra New York. De ble gift i 28, tror jeg, mens hun var på Broadway.
1: Den heldige utkårede er Ludlow Ogden Smith, en bekjent fra college. De er gift, men kanskje mest venner, egentlig. Og Catherine jobber beinhardt for karrieren sin. Kjærligheten må vike.
0: I det hun etablerte seg i Hollywood, så fikk hun innvilget skilsmisse fra han. Så hun var jo en fraskilt kvinne også i disse suksessårene.
1: Nei, Catherine kommer til å slite litt med å finne den store kjærligheten. I hvert fall en kjærlighet som tåler offentlighetens lys. Og i mellomtida forblir hun god venn med eksmannen Ludlow. Ellers bruker hun hver muskel og hver tanke på å bli så god skuespiller som mulig. A Bill of Divorcement mottar strålende kritikker etter premieren i 1932. Og Catherine trekkes frem som en av de beste som er å se på lerretet. Anmeldelsen i filmmagasinet Variety erklærer at Catherine har noe vitalt som skiller henne fra resten av filmverdenen. Dette gjelder også for utseende.
0: Den gangen skrev man jo nok så uhindret om alle mulige fysiske attributter og hvordan scenens og filmens folk så ut og sånne ting. Og der er det gjennomgående at hun er ingen konvensjonell skjønnhet, men har snarere en litt hengslete, guttaktig apparisjon, men til gjengjeld en ytterst fascinerende personlighet og en lynende intelligens, står det.
1: Det er ingen tvil om at Catherine er godt likt, og på bakgrunn av suksessen signerer RKO en langsiktig kontrakt med hovedpersonen vår. De vil lage flere filmer med henne. På bare halvannet år spiller Catherine i hele 5 filmer.
0: Det store gjennombruddet kommer da med film nummer 3, som er denne filmen Morning Glory. Fra da av er hun en filmstjerne.
1: Filmen Morning Glory handler om en kvinne som kjemper for å bli en vellykket stjerne i Hollywood. Ikke så ulikt Catherine selv. Bare at Catherine opplever mye mer suksess enn karakteren i filmen. Catherine vinner faktisk sin første Oscar for rollen sin i Morning Glory i 1934.
0: Det var en tid da Oscar-prisen kanskje ikke fikk så enormt mye oppmerksomhet, men jeg har også sjekket norske aviser på det punkt, og de rapporterer at det amerikanske filmakademiet har tildelt Catherine Hepburn pris for beste skuespillerinne for Morning Glory.
1: Catherine er bare 26 år gammel. Likevel har hun rukket å vinne en Oscar, skille seg fra ektemannen og leve ut drømmen som skuespiller. Så hva skal bli det neste? Vel, det er dessverre sant som amerikanerne sier, at jo høyere du klatrer, jo lenger faller du. Fra Hollywood tar Catherine med seg en lovende filmkarriere I bagasjen og reiser tilbake til New York. Der ønsker hun etablere seg sterkere på Broadway-scenen. For en ting å spille foran et kamera, noe annet å gjøre det foran et levende publikum. Men det går dårlig fra start når Catherine blir spurt om å spille I The Lake. Regissøren til stykket snakker hele tiden Catherine ned og ødelegger selvtilliten hennes. Skuespillet får dårlige anmeldelser, og Catherine betaler seg faktisk ut av stykket, bare for å unngå ydmykelsen av å være på scenen. Hun vil tilbake til Hollywood igjen og riste av seg skuffelsen. Men der går det ikke særlig mye bedre.
0: Så hun stjerne fram til det store fallet skjer noen få år senere. Tilsynelatende da. Hvor hun lager et par filmer som ingen vil se, I anførselstegn.
1: RKO lager flere filmer med Catherine de neste årene. Mellom 1933 og 1938 hun med I opp til 10 filmer, der fåtallet klarer å fenge publikum. Nedgangen bekymrer selvfølgelig Catherine, som begynner å få et helt spesielt rykte på seg.
2: Hollywood rundt 1937. Et titall journalister står stimla sammen utenfor RKO sitt filmstudio. De venter alle på en kjent, men sjelden skikkelse. Catherine Hepburn. Alle vil vite hvordan det står til med hennes nyeste film. Blir det en suksess eller nok en katastrofe? Plutselig dukker den fallende stjerne opp utenfor studiodørene. Men hun har ikke tid til å snakke. Hun avfeier journalisterne og går taktfast bort til en ventende bil. Da roper en av journalisterne til henne. «Miss Hepburn, hvorfor gir du aldri intervju?» Catherine stopper og svarer for en gang skyld. Fordi det alltid spør de samme kjedelige spørsmålene. Da kommer neste spørsmål. Ryktene sier at du vanskelig å jobbe med, Miss Hepburn. Hva sier du til det? Vel, hvis vanskelig betyr at jeg gjør jobben min uten å le på kommando, så ja, da jeg en katastrofe, svarer Catherine. En annen journalist spør, hvorfor nekter du å skrive autografer? Catherine svarer like frekt, fordi jeg trenger ikke å bevise at jeg eksisterer. En fjerde spør om familien hennes. Hun gift? Har hun unger? Ja da, ligger Catherine. 5 unger har hun. 2 hvite og 3 farger. Og så hun gift med en milliardær og arvingen til en annen. Hun smiler før hun til slutt hopper inn I den ventende bilen. Journalisterne har vært stående igjen, og I notatbøkene har de alle skrevet ned det som skal bli hennes kallenavn. Catherine of Arrogance.
1: Catherine Hepburn ikke akkurat pressens kjæledegge. Mens filmene hennes går dårlig, får hun rykte på seg for å være arrogant, og ikke ville stille til intervju eller signere autografer. Hun beskrives som vanskelig å jobbe med, som en kvinne som liker å være selvstendig og ta plass. Men så det jo også sånn hun ble oppdratt. RKO begynner nå å få lyst til å kvitte seg med Catherine. Det store filmstudioet tjener rett og slett ikke nok penger på henne. Men de gir henne likevel en siste sjanse for å bevise hva hun god for. Bringing Up Baby Catherine sin første film med regissøren Howard Hawks. Catherine spiller en rik kvinne som mister en levende leopard mens hun forsøker å flørte med en paleontolog. Paleontologen skal sette sammen et dinosaur-skelett, men skelettet mangler et bein som hunden til Catherine sin tante selvfølgelig har tatt.
0: Og det en vanvittig film, det en slags kombinasjon av det man kaller screwball comedy. Og den må ha betydd veldig mye, tror jeg. De skjønte at de hadde lagd noe veldig morsomt. Den fant ikke sitt publikum da, det gjorde den først mange år senere.
1: Bringing Up Baby regnes faktisk som en av de beste komediene fra 1930-tallet. Men når filmen kommer ut på kino, spilles den dessverre for tomme kinosaler. Tapet et faktum. Catherine har nådd bunnen. Og det nå vi tilbake der historien vår startet. Etter Bringing Up Baby begynner filmmagasinene å skrive at Catherine Hepburn som gift for kinoene. De gir henne direkte skylda for at filmene hun spiller I går dårligt. Catherine har lenge vært på kontrakt med RKO, som ikke lenger vil satse på henne. De tilbyr henne

0: å gjøre lavbudgetsfilmer, men det vil hun ikke. Hun tenker jo selv at hun er en stjerne. Akkurat nå er hun bare litt misforstått. Så hva skal hun gjøre? Skal hun erkjenne tapet og bare gi opp karrieren? Nei, heldigvis har Catherine rukket å tjene penger på veien mot katastrofe. Så hun gjør det få andre tør, å gå frilans.
1: Det var jo skuespillene det store publikum forbandt med film. Det var skuespillene som var idolene, som publikum kjente navnene på.
0: Skuespillerne er viktigere enn studioet. I dag høres det kanskje åpenbart ut, men ikke i 30-tallets Hollywood. Heldigvis skjønner 31 år gamle Catherine hvilken makt hun egentlig har. Så hun kjøper seg ut av kontrakten med RKO. Fra nå av vil hun være frilanser og velge hvilke filmer hun gjør selv. Det er en usikker fremtid som vil sende Catherine ut på ukjent grunn. Den første filmen Catherine gjør som frilanser heter Holiday i 1938. Den får gode anmeldelser, men heller ikke denne gangen lar publikum seg begeistre. Catherine kjenner nok på presset. Hva om sladderpressen faktisk har rett? At hun er giftig for kinoene? Nei, det kan ikke stemme. Hun vet jo at hun er en stjerne. Hun må bare bevise det på nytt. Og hvis det ikke funker i Hollywood, tenker hun, så får det søren meg funke på Broadway. Catherine pakker kofferten på nytt og reiser til New York og teateret. Denne gangen for å spille en rik sosietetskvinne i skuespillet The Philadelphia Story.
1: I The Philadelphia Story så er hun fraskilt og skal gifte seg litt sånn mot sin vilje, og da et eller annet sånn kjendisplass sender en journalist for å dekke dette bryllupet, så slår hun seg litt i lag med han og begynner å flørte med han litt, og så ender det med at hun gifter seg på nytt med sin eksmann.
0: Er det litt vanskelig å følge med handlingen i stykket? Akkurat hva som skjer gir ikke helt mening. Det er et trikantdrama som får en komisk forløsning. Det viktigste er at skuespillet er morsomt, og at det er Catherine som er en stor grunn til akkurat det. Stykket blir fort en suksess på Broadway, og Catherine kan skimte et comeback i det fjerne. Planen hennes ser ut til å fungere. Enda bedre blir det når hun får en helt spesiell gave.
1: På den tiden så hadde hun en slags affære med en mann som heter Howard Hughes, flykonstruktør og filmprodusent, og han kjøpte filmrettighetene til The Philadelphia Story og ga henne disse rettighetene i presang.
0: Howard Hughes er ingen hvem som helst. Han er en rik industrimagnat og filmprodusent. Livet hans blir faktisk filmatisert av Martin Scorsese i filmen The Aviator fra 2004. I filmen spilles Howard av ingen ringere enn Leonardo DiCaprio. Og Catherine Hepburn, hun spilles av Cate Blanchett, som den selvstendige skuespilleren Howard får sansen for. Howard Hughes og Catherine deler interesser som film og golf, i tillegg til interessen for å være berømt. På den måten er de like som erteris. Overalt hvor de går, følger paparazziene etter. Og ryktene om deres forestående bryllup blir analysert i sladderpressen. Men det romantiske forholdet blir kortvarig. For Howard er en komplisert type med ganske mange problemer. Og Catherine er for opptatt med å redde karrieren sin. Heldigvis rekker Howard å gi filmrettighetene til The Philadelphia Story til Catherine før paret slår opp.
1: Da hadde hun altså ristet av seg dette box office poison-stempelet. Men med The Philadelphia Story så var hun virkelig tilbake på toppen.
0: Plutselig er Catherine sitt navn på alle slipper igjen. Alle studioene i Hollywood vil produsere film av skuespillet. Og siden Catherine har rettighetene, så er det hun som får bestemme studio. Valget faller til slutt på den største av de alle, Metro-Goldwyn-Mayer. Men det er med en betingelse, at hvis de skal få lage filmen, så skal Catherine selv spille hovedrollen. Hun vil også velge regissør og motspillere.
2: MGM Studio, Los Angeles, 5. juli 1940. Endelig hun tilbake på et filmsett I Hollywood, som A-stjerne med hovedrolle I en av årets største filmer. Det umulig for Catherine å ikke smile. Tenk at planen hennes fungerte. Selv regissøren sier da at hun har klart det umulige, og kvittet seg med stempel som box office poison. Nå fortjener hun en stor og grandios entré I filmen, akkurat som den stjerne hun Men en tanke får ikke Catherine ut av hodet. Hun vet at kinogjengerne fortsatt syns at hun for snobbete. Mange av dem vil at hun skal misslykkes. De vil se hun gå på trynet. Derfor har hun nå lagt en plan. Når regissøren roper action, går Catherine foran kamera og irriterer på seg motspilleren sin, nok til at han putter hånden sin opp I ansiktet hennes og slenger hun ned på bakken. Hun blir liggende igjen på gulvet når regissøren roper kutt, men kjenner ikke noe smerte av den grunn. I stedet for smiler hun, fordi hun kan høre latteren som brer seg rundt på settet. Hvis publikum vil se hun tryne, så det da de skal få. Alt for å vinne de tilbake.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
0: Planen til Catherine klar. Hun vil at publikum skal le så mye av henne at de til slutt vil sympatisere med henne. Og det funker. Filmen blir en kjempesuksess og slår flere rekorder. Catherine nomineres til Oscar for rollen sin, og anmeldelsen I Time Magazine vitner om et mesterlig comeback. Der står det skrevet «Kom tilbake, Cathy. Alt tilgitt». Og det beste? Det at Catherine har gjort det på sin helt egen måte. Men snart skal noen komme, og med ett skal den urokkelige Catherine Hepburn vakle. For første gang vil hun miste seg selv, og aldri helt finne veien tilbake. Etter suksessen med The Philadelphia Story, fortsetter Catherine å kjøpe filmrettigheter, som hun så selger videre til studioer. Det gjelder blant annet for Woman of the Year, en romantisk komedie hvor historien utspiller seg mellom en utenrikskorrespondent og en sportsjournalist. Det her den 33 år gamle Catherine møter 40 år gamle Spencer Tracy for første gang.
1: Og det jo også et kapittel for seg I hennes liv, skuespilleren Spencer Tracy og hennes forhold til ham.
0: Spencer Tracy en stor filmkjendis. Catherine har aldri møtt den kjente kjekkassen før filmingen av Woman of the Year startet, men når de møtes, faller de pladask for hverandre. Dette blir starten på et kunstnerisk og romantisk forhold som strekker seg over flere år.
1: Og de spilte jo I en rekke filmer sammen, som svært populære, og I de filmene det jo deres personkjemi også som veldig sentral. Og Catherine Hepburn overtok jo rollen som kvinnen I Spencer Tracys liv, helt tydelig.
0: Catherine synes Spencer helt umotståelig. Hun som egentlig har vært en meg-person hele livet, får nå så sterke følelser for Spencer, at hun villig til å gjøre alt for han. Hun liker å passe på han, lytte til han, lage mat til han, snakke med han og jobbe med han. Det noe Spencer ikke liker, så endrer Catherine på det. Uansett hvor godt hun selv liker en type mat, aktivitet eller måte å snakke på. Hun gjør alt hun kan for å tilfredsstille Spencer. Problemet bare at Spencer aldri endrer noen ting selv. Nei, vent, det faktisk ikke det største problemet. Det største problemet at han en gift mann, med barn. Derfor må forholdet til Catherine forbli en hemmelighet. Skilsmisse med kona kommer ikke på tale.
1: Han en mann med problemer da han hadde... Han alkoholiker, han depressiv, han slet med å tro på seg selv, dette til tross for at han på alle måter en fremragende skuespiller.
0: Så en alkoholisert, gift mann med barn og psykiske problemer, det hva Catherine forelsker seg I. Men hva synes hun om Spencer sine problemer? Blir hun sur og frustrert over at han ikke vil skille seg fra kona si? Eller aksepterer hun situasjonen?
1: Det ser ut som det siste er tilfellet at hun aksepterte den rollen hun hadde, og Spencer Tracy aksepterte at det var sånn det skulle være. Hun framstiller i intervjuet senere dette som en grei, perfekt, eller en perfekt situasjon, egentlig, som hun ikke hadde noe problemer med.
0: Det virker som at Catherine har så mye empati og kjærlighet for Spencer, at hun ikke klarer å være sur på han. Hun ser hvor plagende med forholdet til kona og sønnen som døv. Og så gleder hun seg over hvor mye de får arbeide sammen. I årene som kommer, skal de komme til å lage 9 filmer sammen. På privaten flytter de etter hvert også sammen, men forholdet deres forblir en dårlig skjult hemmelighet.
1: De bodde jo på samme adresse rett og slett i mange, mange år. Hun flyttet inn hos ham. Så det var mannen i hennes liv, og hun var kvinnen i hans liv, uten tvil.
0: Den første filmen de gjør sammen Woman of the Year i 1942. Så kommer Keeper of the Flame like etterfulgt av Without Love i 1945. Mange av filmene får dårlige anmeldelser, men publikum elsker likevel å se de to sammen på lerretet. Og Catherine, som spiller i andre filmer og skuespill, trives best når hun får spille med kjæresten Spencer. Men selv om paret skinner sammen på lerretet, så det mer turbulent på privaten. Etter som årene går, bruker Catherine mer og mer tid på å passe på Spencer sin skjøre helse. Han sliter både med alkoholisme og insomnia. Han får ikke sove om nettene, snur seg hele tiden i senga, mens Catherine prøver å berolige han. At Catherine må være så mye hjemme, går selvfølgelig ut over karrieren hennes. Men denne gangen ser hun ikke ut til å bry seg, selv ikke når imaget hennes begynner å dale igjen.
1: Saken var at man hadde forsøkt å utestenge folk fra arbeid i Hollywood på grunnlag av politisk syn. Det hadde jo kommet folk dit fra hele verden også, med forskjellige bakgrunn og forskjellige synspunkter. Da var det de som hevdet at nå var Hollywood infisert av kommunister og sosialister. Og det kom fremstøt fra delstatlig hold og fra statlig hold, fra politikere faktisk, som ville drive en slags, en heksejakt rett og slett på folk som hadde visse typer politiske standpunkter, og nekte dem arbeid.
0: Vi jo nødt til å nevne verdenskrigen, som har sust forbi oss i løpet av 40-tallet, og etterlatt seg en reell frykt for kommunisme i USA. For selv om USA og Sovjetunionen var allierte under 2. verdenskrig, så har stemningen mellom de to stormaktene blitt kjøligere og kjøligere etter krigen. Det kapitalistiske USA ser plutselig på det kommunistiske Sovjetunionen som sin hovedfiende, og vice versa. Det viskes om kommunistiske agenter i Hollywood som vil ha væpnet revolusjon i USA, og det gjørs tiltak for å hindre at kommunismen får fotfeste i filmbransjen. Blant annet nektes folk arbeid fordi de mistenkes for å være kommunister. Dette ikke Catherine noe fan av.
1: Og hun ble da med i denne komiteen sammen med en god del andre skuespillere som henviste til dette aller første grunnlovstillegget, den amerikanske grunnloven. Det den som fastslår at den amerikanske stat ikke skal blande seg inn i hva folk tror på.
0: Komiteen for første grunnlovstillegg grunnlegges i 1947, og Catherine stolt medlem. Akkurat som mor si, så hun ikke redd for å stå opp for det hun tror på.
1: Hun beholdt det man kaller liberale verdier hele livet, at hun var slåss for gode saker, likhet og frihet, for å si det sånn. Så hun tilhørte et lite, hva skal man si, en klikk i Hollywood, som ville demonstrere sin selvstendighet.
0: Men den politiske selvstendigheten kommer ikke gratis. Catherine må tåle at imaget hennes synker blant motstandere av kommunismen. Det selv om Catherine ikke er kommunist selv. Faktisk blir misnøyen mot henne så ille at når den nyeste filmen hennes, Song of Love, vises på kino, så kaster publikum ting mot henne på lerretet. Det som om historien gjentar seg. Plutselig det ingen som vil jobbe med Catherine lenger. Igjen kastes hun ut i kulla og må finne en ny vei tilbake til spotlighten. Det går nesten et helt år før Catherine får et nytt jobbtilbud. Og selv om hun får fortsette å jobbe, skal det ta lang tid før imaget hennes gjenopprettet. Det skjer nok ikke før i 1951. Da spiller Catherine i filmen The African Queen.
1: Det kom igjen en slags vendepunkt da med Afrikadronningen, hvor hun veldig morsom og lager en veldig underholdende film med enkle midler.
0: Enkle midler eller ei. Filmen blir faktisk spilt inn i Afrika på location, og ikke i et studio. Catherine spiller en misjonærkvinne som havner midt i skuddlinjen når Første verdenskrig bryter ut. Sammen med en røff skipper må hun flykte for livet i en elvebåt.
1: Og så må de prøve å klare seg gjennom stridighetene. Og da fikk hun jo en ny oppmerksomhet og en ny popularitet.
0: I filmen bestemmer Catherine sin rolle seg for, sammen med skipperen, å angripe en tysk militærbåt, men ender opp i tyskerne sitt fangenskap, før de på mirakuløst vis klarer å vinne over tyskerne.
1: Og det hele blir noe som ikke ligner helt på noe annet, for å si det sånn. Og det kjennetegner henne litt som skuespiller, synes jeg, at hun la til noe til rollen som er Catherine Hepburn, og som er det litt uventede.
0: Det ikke til å komme unna at Catherine vet hva hun gjør. Hun kan kunsten å engasjere et publikum, så bekymret for imaget sitt trenger hun aldri å være lengre. The African Queen står igjen som en klassiker som fortsatt kan få deg til å le og måpe. Men det ikke for den filmen at Catherine vinner den neste av filmbransjens aller største utmerkelser. Den skal ikke komme før om noen år. Men da vil utmerkelsen dessverre stå i skyggen av en tragisk hendelse. For like før hun mottar sin andre Oscar-statuett, skal hun miste personen som betyr alt for henne.
2: Columbia Studios, Hollywood, mai 1967. Det har vært den vanskeligste og mest emosjonelle filminnspillingen i Catherine sin karriere. Når siste scene i filmen Guess Who's Coming to Dinner skal filmes, hun utslitt etter alt maset. Aldri før har hun brukt så mye tid på å fikse planer, opptakstider, øve replikker, lage perykker. Alt for at filmen skal bli den beste de noen gang har laget. Og grunnen enkel. Spencer, mannen i livet hennes, døende. Han lider av hjertesykdom, diabetes, høyt blodtrykk og luftveisinfeksjon. En lang lista med feil og sykdommer som hvor tid som helst vil ta livet av den store filmstjernen. Likevel, vissheten om den mørke skjebnen har ikke hindret han fra å spille inn en siste film med Catherine. Og hovedpersonen vår evig takknemlig. Men mens Catherine ser på at Spencer leverer sine siste dramatiske replikker i filmen, renner ei tåre nedover kinnet hennes, for hun vet at hun aldri vil få se han briljere sånn igjen.
0: Spencer og Catherine rekker å lage 9 filmer sammen. Den siste filmen, Guess Who's Coming to Dinner, kommer i desember 1967. Da har Catherine rukket å fylle 60. Spencer, på sin side, skulle ha blitt 67, men dør bare noen dager etter innspilling.
1: Det handler da om et eldre ektepar som opplever at datteren har fått en kjæreste som en svart amerikaner. Spilt av Sidney Poitier, som var stor coming man på det tidspunkt. Og det var jo en mye omtalt film, det gikk nok så sent som 1968. 4 år etter at Martin Luther King Jr. Hadde fått Nobelprisen, fredsprisen. Men vakte veldig oppsikt som et innlegg i kampen for borgerrettigheter for den svarte minoriteten. Da.
0: I filmen spiller altså Catherine og Spencer et kvitt ektepar som opplever at datteren deres ønsker å gifte

0: etter seg med en svart mann. Filmen hylles i dag for å være tidlig ute i kampen mot rasisme og diskriminering. Den blir en stor suksess i 1967. Men Catherine orker aldri å se filmen selv. Til det blir sorgen over Spencer for stor, for tung å bære. Hun møter heller ikke opp når hun vinner Oscar for rollen sin i filmen, 34 år etter at hun vant den første. Så hva gjør hun i stedet for å dra på prisutdeling? Jo, hun gjør det hun alltid har gjort. Kanskje det for å dempe sorgen etter Spencer? Kanskje fordi hun selv ikke har noen familie å tilbringe tid med? Uansett hva grunnen måtte være, så fortsetter hun å jobbe. Og karrieren klatrer til stadig nye høyder. Like etter Spencer sitt dødsfall, drar Catherine til Frankrike for å spille inn filmen The Lion in Winter.
1: Den foregår på 1100-tallet, og er vel basert på et Broadway-skuespill, tror jeg, og hun spiller denne hertuginnen Aquitaine i Frankrike, som blir engelsk dronning, som får tilbud fra Henrik den 2. Om å bli hans dronning.
0: For rollen i The Lion in Winter vinner Catherine enda en Oscar. Den andre på 2 år. Hun har nå gått fra å være ung og lovende til å bli en av de eldre, mest erfarne og flinkeste skuespillerne i Hollywood. Utover 70-tallet begynner Catherine å ta på seg roller i et nyere medium som endelig har kommet i farger, nemlig fjernsynet. Selv om hun nærmer seg 70 år, fornyer hun seg stadig. Det ser ikke ut som hun har noen planer om å pensjonere seg med det første. Selv ikke når helsen begynner å skrante, ønsker hun å gi seg. I 1981, når Catherine er 74 år gammel, vinner hun sin 4. Oscar, som også skal bli hennes siste. Denne gangen for filmen On Golden Pond. Filmen handler om et aldrende ektepar, spilt av Catherine Hepburn og Henry Fonda, som tilbringer sommeren ved familiens hytte, der gamle konflikter og nye bånd får livene deres til å endre seg.
1: Det ble liksom en overraskende suksess, denne lille beskjedne historien om det aldrende ekteparet og deres voksne barn og dette minnenes sted som de skal reise tilbake til.
0: Etter On Golden Pond gjør Catherine flere roller, både på teaterscenen, på TV og i film. Hennes siste opptreden er ikke før i 1994, i TV-filmen One Christmas. Da er hun 87 år gammel. En fantastisk karriere når med det sin store avslutning. Da har Catherine spilt skuespill i over 65 år. Hun har vunnet 4 Oscar, og er med det den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Da passer det seg kanskje å spørre, hvordan fikk hun til det hele?
1: Hvis man skal karakterisere Catherine Hepburn som skuespiller, så vil jeg jo si at hun egentlig ikke var den fødte skuespiller. Hun hadde nok skuespillers teknikk langt på vei, men hun er jo seg selv på en måte, eller hun har utviklet et noe eget som skinner gjennom i mange av filmene.
0: Catherine Hepburn lever sine siste år i nærheten av Hartford, Connecticut, og dør den 29. juni 2003 av hjertestans. Det skjer etter flere år med sykdom. Hun blir til slutt 96 år gammel. I tida etter huskes hun selvfølgelig for alle filmene hun laget, men også for å alltid ha vært den samme selvstendige, tøffe jenta som gjorde akkurat som hun selv ville. Hun er symbolet på en moderne, selvstendig kvinne som forandret hva en hovedrolle kunne være, og hvem som fikk definere den. Det er altså Catherine sin persona som gjør henne så spesiell. Hun er fortryllende i ordets rette forstand. Som et lys i mørket fanger hun oppmerksomheten din. Og det lyset fortsetter å skinne gjennom filmene hennes den dag i dag.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Me, Stories of My Life av Catherine Hepburn. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
2: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
1: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tida den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
3: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
1: En person er funnet på Mortensrud i Oslo med stikkskader, det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen i politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rap-duoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør er en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
4: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
5: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
1: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene i Oslo på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: NRK P1+.

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havn, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der

sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme i kontakt med vitner til hendelsen. Der har vært en del personer i nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så er det også innhenting av andre spor i tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå er enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelenskyj understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Og reporter Hege Moe Eriksen. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak i Sverige når 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren, det viser tall fra utrykkingspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra i fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter i juni, juli og august. Det er en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK P1+.

alder er evig. Følg med til Gudsbergsbuskene. Følg med til Gudsbergsbuskene. Følg med til Gudsbergsbuskene. Følg med til Gudsbergsbuskene. Ready, boop, bop, bidula. Ding, ding, ding, bang, boy, didot.

varme, noen blir kåt av noen som er så fin at det er til å gråte.

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre av oss, nei, ta ikke musikken fra oss,
0: da er vi ikke vakken verdt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med

0: pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje i forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt to pluss, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene i Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
1: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
2: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
1: For første gang siden mai er uavhengighetspartiene de største i både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet i Nord-Irland, som har vært størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter er en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse er kanskje sterkere enn noen gang.
0: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaga på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angell til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag i skipet for snart to uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim i 2014. Soningskøen i norske fengsler har økt hver måned i 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det er nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen er blant annet at Oslo fengsel stengte i juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og XAI.